0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו גם הלילה, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן. איראן שיגרה בתגובה טילים למדינות המפרץ, ובין כווית, בחרן וירדן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
6: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
5: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשאני רק מנסה להשיג את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. כך ונס שהוסיף כי יש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
7: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל חשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
5: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
8: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
5: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד. כתבנו בן גולדפריינד.
9: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדע משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה,
5: למין ימל. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: זרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אך החום

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM.

0: טיפ לנהגים.
1: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: טיים טובים, מיתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
16: ארנק יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
18: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
19: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות. וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצא הורמוז. אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובין כווית, בחריין וירדן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
2: We should not be negotiating with Iran
20: we should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and said that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there, when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
19: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
21: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%, וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
19: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
22: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
19: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
23: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדיע משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
19: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: ללא מקדמה,
26: ללא סוף תקופה,
25: ללא ריבית והצמדה,
26: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: כאן נולדתי, כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט כן, שלום לכם ובוקר טוב. 7:06 כבר, הרבה חדשות קיבלנו היום, זה לגמרי לוקח לנו מהמוזיקה שאנחנו נורא רוצים כבר להתחיל להשמיע לכם לבוקר האחרון בשבוע הזה שלנו ביחד. יום חמישי נפתח כאן ברדיוס 100 FM עם שעתיים של בוקר חדש. את המוזיקה שתקבלו במהלכה נערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם ליברפול אקספרס.

0: Love Again. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אותו שבע ורבע. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהיום זה גם היום האחרון שלנו, לא רק איתכם השבוע, אלא גם עם ביקי ולייזר, שיצאו במבצע קיץ נפלא וחסר תקדים, שנותן לכם שני פתרונות לקיץ אחד, וסוגר פינה באמת לכל המשפחה. כל מי שרוכש ביקי ולייזר פלוס, מקבל מיד, אוטומטית במתנה, מכשיר ביתי להסרת שיער. עכשיו, ביקי ולייזר פלוס הוא מכשיר מאוד מתקדם, מוכר, ידוע, מוכח, להקלה על כאבים. חייבים אחד כזה בכל בית. מכשיר שאתם מקבלים מתנה הוא מכשיר ביתי להסרת שיער, רק הוא שווה 1,600 שקלים, והוא מכשיר בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה, הוא בפיתוח וייצור ישראלי, הוא מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, וגם הוא מתאים לכל בני המשפחה. אז חברים, מבצע קנה קבל יצא כבר ביום ראשון לדרך, אם עדיין לא שמעתם עליו, תתפסו עכשיו. כאמור, לא היה כאן כזה דבר, ושווה לתפוס אותו. חייגו עכשיו כוכבית 3414, ותקבלו גם פתרון לכאבים, גב, צוואר, דורבנים, וגם פתרון במתנה לשיער המיותר. שניהם נותנים מענה לכל בני הבית, גם לצעירים שביניהם, וכל המשפחה נהנית, והקיץ הזה עובר חלק, תרתי משמע. תרימו טלפון עכשיו, דברו עם הצוות של ביקי ולייזר, הוא כבר שבוע מתעורר מוקדם יותר בשביל להיות זמין לכם ולענות לכם במוקד. תשאלו אותם הכל, תבקשו את פרטים, תבינו את ההנחה המטורפת שאתם מקבלים. רק המתנה כאמור שווה כמעט 1,700 שקלים, וזו מתנה. קדימה, כוכבית 3414, אני צריכה לומר שהמלאי מוגבל והמבצע הוא עד גמר המלאי. אתם תסיקו מזה מה שתסיקו ותגזרו מה שנקרא את הפעולות שלכם. תהיו חכמים ותגזרו את הפעולות הנכונות. כוכבית 3414, כוכבית 3414. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מחסון! בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן המדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: המשכנתא לוחצת?

0: משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.

0: Vanessa Paradis
1: et le tchatchatchi
0: sur le taxi.
1: Basito.
0: זה שם שאפשר רק ללחוש, אגב, אפשר להגיד אותו בכל רע. מנסים להתחיל עם ז'ו ואז לטקסי. טוב, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם עם, עם המוזיקה ועם דקלה והסיפור האופטימי שלה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, ביג גלובל, בכפוף לתנאים באתר.

0: אמא, נוער שוליים, ענוג, בוקר חדש, רדיוס 100FM. חזרנו לכם עם המוזיקה, וזה הזמן להגיד בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיו לייזר. מור, בוקר טוב?
1: בוקר טוב,
0: בוקר טוב. אנחנו לא כך שומעים אותך טוב, תחזירי את, ככה, את הפומית לסיפור. מה העניינים?
1: מה שלומך?
0: עכשיו מעולה. וואו, טוב, בוקר חדש ביחד, מור. בוקר אחרון ביחד.
1: זהו.
0: אני נותנת לך את הבמה היום, זהו. אני נותנת לך את הבמה. תשכנעי את האנשים שהם מפספסים משהו ענק אם הם לא מרימים את הטלפון ומתקשרים. עכשיו ברגע זה לכוכבית 3414. תעשי את זה, את קדימה.
1: יאללה. אז אני אגיד לכם משהו.
0: כן.
1: הכאב... זה משהו שאני יודעת שכל מי שסובל מכאב, אני בן אדם שלפעמים יש לו כאבים, אז אני יודעת ברמה האישית שלי מה זה כאב.
0: כן.
1: מגביל אתכם, גורם לכם לסבל, מספיק לכם, מעיק לכם על השגרה, כאבי גב, הברכיים, הדלקת בכתף, הדורבן, הדלקת הזאת באצבע שמציקה לכם כל פעם שאתם מחזיקים את הטלפון. אז קודם כל, עולמות הכאב מוכרים לנו מאוד מאוד, ואני בטוחה שרוב מי שמקשיב לנו, רוב האנשים שערים בשעות האלה, כמוני, זה בדרך כלל אנשים שהם בגיל שכבר כואב להם. אז הכאב הוא דבר שבאמת אנחנו כולנו מבינים מה זה, והביקיור לייזר זה המכשיר הכי מוכח מדעית.
0: כן.
1: יש לנו 7 מחקרים קליניים, שהוכיחו את היכולת שלנו בעצם לסייע לכם מהבית, לטפל במכשיר שהוא לא מכשיר שהיום אתם יכולים להזמין באינטרנט, כי זה מכשיר רפואי. כלומר, הפטנט הישראלי כאן לקח טכנולוגיה חכמה ומתקדמת, והנגיש שלכם הביתה. אני יכולה עכשיו, בזמן שאני מדברת איתך שירה, לקחת את הביקיור לייזר שלי, לשים אותו על הגב הכואב שלי, ולעשות טיפול מתקדם ומקצועי. אז קודם כל, אני כבר מזמינה אתכם לחיי כוכבית 3414, ולספר לכם שהיום זה היום האחרון בהחלט למבצע, מעבר לעובדה שכמעט סיימתם לנו את הגמר,
0: את המלאי. איזה חמודים המאזינים שלנו.
1: איזה כיף לשמוע. אני לא מדברת על מלאי של ביקיור, אני מדברת על המלאי של המכיר להסרת שיער.
0: כן, כן, כן, יודעים מה טוב, זה מזהים
1: את זה. אבל כנראה באמת אהבתם את הרעיון, אז יכול להיות שמי יודע מה יהיה בהמשך, אבל כרגע נכון להיום זה היום האחרון של המבצע, קנה קבל. שתיים, במחיר של אחד ובמחיר מטורף, קנו ביקיור לייזר פלוס 1,600 שקלים, בעד 12 תשלומים, ללא ריבית, אפשר
0: משלם.
1: גם יותר, אפשר גם צ'קים, אפשר גם מזומן.
0: סופר נוח, כן.
1: אפשר פריסה, אפשר הכל, אבל מה שיפה וכיפי, תקבלו שני מכשירים. כן, כן,
0: מדהים,
1: השליח
0: מדהים.
1: יביא לכם הביתה, גם את מכשיר הביקיור לייזר פלוס, וגם מכשיר להסרת שיער סילקין, מכשיר שיכול לסייע לכם באמת להיות חלקים ויפים לקיץ, שכבר פה במלוא
0: סמטו. ואיזה כיף שיש שני מכשירים כאלה בבית אחד שבאמת משרתים את כולם.
1: במחיר יותר נמוך ממחיר של מכשיר אחד.
0: מדהים.
1: זה מבצע להשבוע כאן אצלכם. המבצע הזה אני יכולה להגיד לכם מכל הלב, כי כבר דיברתי עם גיא אתמול, נכון לכרגע לא יחזור. אז תחייגו
0: ותשריינו. אנחנו נדבר עם גיא בשעה הבאה, אבל אני רוצה ככה בחצי דקה האחרונה לשיחה שלנו, כי אני מאוד אוהבת את המסרים שלך למאזינים. את יודעת בדיוק מה להגיד להם תמיד. על עניין, את יודעת, של לפרגן לעצמם ולגוף שלהם את הדבר הנכון. בכל זאת, 2026, אנחנו כבר בעידן שלא צריך להשלים עם הכאבים. ובאמת ככה, איך את אומרת? Own it. אז אולי שלי, ככה
1: באמת,
0: מסר.
1: כמו שאומרים במטוס, נשים קודם את המסכת חמצן על אימא ואחרי זה שאימא תשים על הילד.
0: כן.
1: אז באמת אני רואה את זה ככה. כן. אם אתם סובלים מכאבים, אין לכם לא את הסבלנות לילדים, ולא את הרצון לשבת בעבודה על כיסא וכואב הגב, ולא... כלומר, זה באמת, אני חוזרת לנקודה הזאת, כי אני מכירה אותה באמת מקרוב, ממשפחתי שלי. ומה הביקיור לייזר עשה לנו? אני סבלתי גם מדלקת במפרק הלסת, שנועלים את השיניים.
0: כן.
1: ואצלי יש פריצת דיסק בבית, לא אחד. אז אני יודעת מה זה כאב, ואני יודעת מה זה כשאתה מחזיר את השליטה מהחוסר אונים הזה של מה אני אעשה, עוד משכך, עוד משכך, עוד משחה,
0: כן.
1: עוד קרם,
0: כן.
1: עוד זה. ופתאום יש מכשיר שאת הופכת ביד, מניחה.
0: כן.
1: זה נותן לך גם את השליטה קצת בחזרה לעצמך. והביקיור לייזר עובד. זה אני יכולה להגיד לכם מהלב שלי, הביקיור לייזר עובד, זה לא עוד משהו שאנחנו הישראלים לא אוהבים. להשקיע את הזמן שלנו בחרטה. הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי הארדקור שעושה את העבודה ומטפל בכאבים של כל המשפחה. והוא יישאר אצלכם הרבה שנים בבית, ואתם תשתמשו בו. ואנחנו נסביר לכם ונדריך אתכם
0: איך. איזה כיף, באמת.
1: כוכבית 3414. כוכבית 3414. תשתרו אלינו.
0: תודה רבה על כל השבוע הזה. באמת, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקי, אולי זה חבר'ה, אין הרבה מה להוסיף, אני רק אחדד. שכמו שאמרה מור, מבצע קיץ קנה קבל בביקיור לייזר מוגבל למלאי. ורק עד שהוא נגמר, וזה קורה היום, אולי ממש עכשיו, אולי בהמשך היום, אבל קחו, תרימו את הטלפון. דברו עם ביקיור לייזר, הם השקימו קום במיוחד בשביל לענות לכם על כל השאלות. עכשיו, הבוקר, כוכבית 3414, תתפסו את המבצע הזה. קונים מכשיר אחד, מקבלים מכשיר נוסף במתנה. הנה ניל, עם סוויט קרוליין.

Material Lover. סיאנה ספיירו, שאני מתה עליה. יש לה קול כזה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. שעה ראשונה ביחד מגיעה לסיומה. הנה עוד אחת שאנחנו מתות עליה. יסמין מואלם חותמת את השעה הזו. In damn. מחכים לכם כאן לעוד שעה. ממש תכף נשתמע שוב. אנג'ל קה.

0: FM.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר.
4: כוכבית 3414.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
12: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: Let's pay with
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: המשך ישר לתוך הפקק.
24: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
25: אני

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

הביטלס, פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM. אהלן, בוקר טוב. ברוכים השבים, המצטרפים, המשכימים. עד תשע. אנחנו ביחד עם השעה האחרונה לשבוע הזה של בוקר חדש ברדיוס 100 FM. אייל דסקל עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור. ממשיכים מכאן עם פיטר רוט וצחוק הגורל. אני שירה זהבי חיית, מאחלת האזנה הרבה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: KWS, please don't go. 8:12 דקות עכשיו, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. איזה ללכת איזה, אנחנו רק הגענו, רק מתחממים ורק רוצים להזכיר לכם שזו השעה האחרונה שלנו ביחד השבוע עם ביקיור לייזר שריצו כאן מבצע קיץ חסר תקדים, היום הוא מגיע לסיומו, וכן, המלאי מוגבל והמבצעת גמר המלאי, והכוכבית היא הכי חשובה כאן, כוכבית 3414. מדובר חברים במבצע קיץ שנותן לכם שני פתרונות והכי חסכוני שיש, באמת, שהיה כאן עד היום. אתם רוכשים ביקיור לייזר פלוס, מכירים אותו, נכון? המכשיר המתקדם להקלה על כאבים, מיד, אוטומטית, אתם מקבלים היום במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער, רק הוא שווה 1,600 שקלים, וכן, במתנה תקבלו אותו. דובר בהסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה בפיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקאי, וגם הוא, כמו ביקיור לייזר פלוס להקלה על כאבים, מתאים לכל בני המשפחה. אז יש לכם גם פתרון לכאבים, וגם פתרון שאתם מקבלים במתנה לשיער מיותר, שניהם נותנים מענה לכולם, גם לצעירים שבבית, וכל המשפחה נהנית. הקיץ הזה עובר חלק, תרתי משמע, תעשו את ההחלטה הנכונה עכשיו, תרימו טלפון ודברו עם הצוות של ביקיור לייזר, הם עונים לכם לכל שאלה, תשאלו על המבצע, על מבצע קנה קבל, ותתפסו מכשיר. כלומר, שניים, אחד במתנה. כוכבית 3414, כאמור, המלאי מוגבל. המבצע עד גמר המלאי מסתיים היום. כוכבית 3414, מבצע חסר תקדים. חברים, שווה לכם לתפוס אותו. דברו איתם עכשיו, כוכבית 3414. הפסקה קצרה, כבר חוזרים, כבר.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
4: כוכבית 3414.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. קטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
9: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
17: גט קומפי,
16: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המשכנתא לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.

יש ברוך השם שמש לעולם בעקבות שרי 823 כמעט, בוקר חדש, רדיו סמי FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה, חוזרים עם קארמה קמיליאן קלצ'ר קלאב.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חנן, חולם כמו יוסף. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה השנייה והאחרונה שלנו לשבוע, זה ביחד, וזה אומר, זה אומר. זאת התזכורת האחרונה שתקבלו מאיתנו על המבצע המטורף שביקי ולייזר יצאו כאן לדרך איתו ביום ראשון. הוא מגיע לסיומו היום. מבצע קנה קבל, עכשיו בכוכבית 3414. ואני רוצה להגיד, בפעם האחרונה לשבוע הזה, בוקר טוב ושלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקי ולייזר. אלן גיא, מה העניינים?
1: בוקר טוב שירה, בוקר טוב למאזינים.
0: מה עושים ביום האחרון? איך, מה נגיד למאזינים שחייבים להזדרז? שנגמר, מה קורה אצלכם שם במשרדים?
1: אז באמת זה היה המבצע הכי מטורף שחברת ביקיור לייזר אי פעם עשתה.
0: נכון.
1: אנחנו הגשנו למאזינים של שירה זהבי השבוע שני מכשירים במחיר של אחד.
0: כן.
1: גם את הביקיור לייזר לטיפול בכאבים, זה מכשיר שגם מפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה. בעיות נפוצות כמו דורבן, פריצת דיסק, כתף קפואה.
0: קוץ
1: חוס בברכיים, הביקיור לייזר זה בעצם המתנה הכי גדולה שאתם יכולים להזמין לעצמכם.
0: נכון.
1: ובצד השני נתנו מכשיר להסרת שיער, אבל לא עוד מכשיר מעלי אקספרס, אלא מכשיר שנקרא סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA ברמה מאוד מאוד גבוהה. שני המכשירים גם יחד, ב-1,600 שקלים בלבד.
0: מדהים.
1: שזה ממש מטורף לחלוטין, מבטא שמסתיים למעשה הרגע. עכשיו, ואני מזמין את כל המאזינים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו עוד רגע בטו באב, אם בא לכם לפנק מישהו,
0: נכון.
1: אז זה הזמן.
0: אחלה רעיון למתנה. תגיד, גיא, לפני סיום, שאלה. יש איזה שאלה שחוזרת על עצמה מצד המאזינים שמתקשרים אליכם, לקוחות שיוצרים קשר עם המוקד, מה עיקר התהיות, אולי חששות, אולי התלבטויות שעולות מצידם, ומה התשובה, מה אתם אומרים להם?
1: אז בדרך כלל זה באמת אנשים סקפטיים, האם זה יעזור להם. ויש לנו 18 שנות ניסיון, ויש לנו 350 אלף לקוחות ושבעה מחקרים קליניים, אבל דווקא בשבוע הזה אנשים התקשרו לברר האם באמת המבצע הזה נכון, והאם באמת אנחנו נותנים שני מכשירים, והאם זה באמת 1,600 שקלים.
0: והתשובה היא כן, היה, כן, כן וכן.
1: זה היה הווי בשבוע במוקד. אנשים קצת לא הבינו שזה באמת, זה המבצע.
0: איזה יופי, ואני ממש יחד איתך שמחה לבשר להם שכן, זה המבצע, אבל הוא באמת מגיע לסיומו עכשיו, אז קודם כל אני אשחרר אותך לדרכך וליומך, ואגיד לך תודה בשם כולנו, גם על השיחה הבוקר, וגם בכלל על כל השבוע הזה, אני בטוחה שהנגשתם את שני המכשירים להרבה מאוד אנשים שחיכו, שרצו, אז תודה רבה.
1: תודה גיא. אני רק רוצה להגיד משפט אחרון, להסיר שיער זה כבר לא מותרות,
0: לגמרי.
1: לטפל בכאב זה בטח לא מותרות.
0: לגמרי.
1: אז תתקשו אלינו לכוכבית 3414.
0: זה ממש
1: נכון. ותעשו משהו טוב לעצמכם.
0: לגמרי. תודה גיא.
1: תודה שירה.
0: גיא ממש צודק. חבר'ה, אני אין לי באמת, צריך לחדד את העניין הזה. כאבים זה לא משהו שצריך לחיות איתו ב-2026, בדיוק כמו שיער מיותר. אפשר לעשות את זה בבית, בנוחות שלכם, עם המכשירים הכי מקצועיים שיש, ואתם מקבלים אחד במתנה. באמת, השבוע היה פה מבצע קנה קבל חסר תקדים. איך גיא אומר, אנשים מתקשרים כדי לוודא, לא מאמינים. אז תאמינו, אבל גם תרימו טלפון, שימו יד על מבצע שברור שלא יחזור, לא בקרוב לפחות. אז כוכבית 3414, הצוות של ביקי ולייזר עכשיו, עונה לכם, אני בטוחה, בסבלנות ובמקצועיות לכל שאלה, התלבטות, ככה, ברורים, אחרונים. בטוח, זה בטוח, כן, חברים, בטוח. קונים, ביקי ולייזר פלוס, מקבלים מכשיר ביתי להסרת שיער, שרק הוא שווה, אגב, 1,600 שקלים, השווי שלו, במתנה לגמרי. קיצור, סגרו לכם את הקיץ הזה מכל הבחינות, לכל המשפחה, לכל גיל. כוכבית 3414, תרימו טלפון, דברו עם הנציגים של BQ לייזר עכשיו. כוכבית 3414, אנחנו יוצאים להפסקונת, תכף חוזרים. חכו כאן.
2: השעה בחסות.
3: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
4: נאו FM, רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
8: דקל קמילה. שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: Let's pay with Blender!
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
20: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.

On for tonight. סיה והשנדליר. ואצלנו כבר רבע לתשע. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. ומשנדליר עוברים למגדלים ולנס וסילה. יאללה, בואו.

שון פול, אלכסיס ג'ורדן. כן, מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה והשבוע הזה. רוצים להגיד תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר, לכל מי שליווה אותנו השבוע, לביקיו לייזר המדהימים שליוו אותנו כאן כל בוקר ונתנו לכם את המבצע המדהים הזה לקיץ. תודה רבה לכל הצוות. חבר'ה, אנחנו משאירים אתכם עם בלק סטריט ונו דיקידי, ומאחלים לכם סופה שניים. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור, ג'ני בלום, תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, מיד, אני שירה זהבי חיית, נשתמע תחילת שבוע. ראשון, 7 בבוקר, יהיה בסדר. יאללה, ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
3: מה זה? תחזור שוב?
2: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים, במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
4: EQ Laser
2: כוכבית 3414.
5: שתי דירות בלארנקה רק ב750,000 שקלים. שתי דירות כוכבית 9947 בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפי קיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפי קיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
0: דיוט חינם. כוכבית 3065.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
23: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: קיץ זה הכל, מוסיקה זה הכל, אהבה זה הכל, אבל הכל קשור לאהבה. איך שלא תהפכו את זה, אפילו לאהוב את יום חמישי.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
1: גם זו אהבה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: אז מוכנים לסופש? וואי, הוא עוד שנייה כאן. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו 3 שעות מאוד מכובדות של אהבה פלוס, קיציות במיוחד. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לברך את מי שאתם אוהבים לכבוד הסופש. 03-9-02-99-80, זה הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם. אפשר בדף הפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. התחלנו. יום חמישי שאני מאוד אוהבת, אז תנו לו בכבוד.

מה עוד מחכה לנו היום? היום האחרון למשחק שלנו עם קבוצת פיננסים לישראל והניחושים שלכם, עוד מעט כל הפרטים ואמיר הירשברג, אבל בינתיים you got it.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים סוף שבוע נפלא, רגוע, מלא במנוחה טובה, באהבה. והיא משלבת אחלה שיר עם זה. נו, תגידו לי, מי צריך יותר?

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עוד יום חמישי, אנחנו ביום האחרון עם קבוצת פיננסים לישראל. כן, אתם שומעים אצלנו לא פעם מהחברות לייעוץ משכנתאות, אבל השבוע אנחנו חזרנו לדגם המקור, אלו שסללו את הדרך, הכי ותיקים. קבוצת פיננסים לישראל מעל 14 שנים בתחום. שלום, בוקר טוב לאמיר הירשברג, מבעלי קבוצת פיננסים לישראל.
1: שלום, שלום, בוקר טוב לכולם.
0: אז אתם הכי ותיקים, שם חברה שהולך לפניכם. בואו נזכיר למי שמאזין או מי שמצטרף ונזכר להצטרף אלינו רק היום על הקבוצה הזאת, קבוצת פיננסים לישראל, ועל הרעיון שלה ועל השיטה שלה ועל הייחודיות שלה.
1: אז אני ביום האחרון רוצה בעצם להקדיש תשומת לב לרוב רובו של עם ישראל, שבטוח שהבנק רשע מרושע עם כולם, לא איתו. כי הוא מכיר את הפקידה, כי הוא שכן של מנהל הסניף, כי הוא סלבריטאי, כי הוא. בסופו של דבר צריך לזכור, המערכת הבנקאית זה עסק בבעלות פרטית, הם רוצים להרוויח כמה שיותר, וככל שיועץ המשכנתאות בבנק עושה לכם משכנתה של הבנק, יש רווחים גבוהים יותר, ככה הוא מתוגמל, ולכן הקריאה שלנו, תבדקו, סך הכל שיחת טלפון, האם מאז שלקחתם המשכנתה, החוב שלכם פחת. אחת הנקודות שיכולות להצביע כנראה על משכנתה לא טובה, זה אם בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, יתרת החוב שלכם לא פחתה, והתשלום החודשי גדל. והתשלום החודשי גדל, תבדקו.
0: אז רגע, נגיד להם לבדוק, או לפנות אליכם, כוכבית 2005.
1: נשמח שזה יהיה אלינו, וקיבלנו המון שיחות במהלך השבוע מהמוצאים שלך, אבל גם אם ייצרנו את הצורך ועוררנו מודעות, יפנו לאנשים אחרים, הכל בסדר, יש הרבה הרבה אנשים מקצוע מעולים.
0: אבל אתה אומר תבדקו.
1: את הסיפור האחרון להיום אנחנו רוצים להגיד משפחה שבעצם משקף, המצב משקף משפחות רבות. למעלה מ-80% מבעלי המשכנתאות במדינת ישראל מחזיקים עוד הלוואות. וגלגולים בכרטיס אשראי, ומינוסים, פתאום משפחות שלמות מוצאות את עצמם במרדף בלתי נגמר. אז אני רוצה לספר על רוזה ויורם, שהגיעו אלינו מאפולה, בירת העמק האהובה, כי גם אני אפולאים. אז שניהם שכירים, וההכנסות שלהם טובות, אבל הם נדרשו לא רק למחזר את המשכנתא, אלא גם למחזר את המשכנתא ולאחד הלוואות.
0: Okay.
1: הם היו במצב שבו הם שילמו למעלה, מ-11,000 שקלים כל חודש בגין המשכנתה וההלוואות שלהם, זה משקף למעלה מ-50% מההכנסה החודשית.
0: וואו.
1: וכשמשלמים למעלה מ-50% מההכנסה החודשית, זה אומר שאת רוב חודשי השנה אנחנו נסיים בגירעון, כלומר המינוס גדל וגדל וגדל. שני מהלכים משמעותיים עשינו כאן. פעם אחת את המשכנתה עצמה נחזרנו, ואני יכול לספר שחסכנו למעלה מ-229,000 שקלים, אבל גם איחדנו להם את ההלוואות והוצאנו אותם לדרך חדשה. השאלה שלנו, במקום לשלם 11,000 שקלים מדי חודש, כמה חסכנו להם לאחר איחוד כלל החובות?
0: כמה כסף חסכתם או כמה כסף הם משלמים כל חודש?
1: בוא נשמע כמה הם, כמה חסכנו להם כל חודש. נראה יותר מעניין.
0: אוקיי, סבבה. אז אנחנו שואלים עכשיו, פונים אליכם מאזינים יקרים, כמה כסף, מ-11,000 שקלים, כמה כסף הזוג מאפולה צריכים משלמים אחרי שהיו אצל קבוצת פיננסים לישראל. את התשובות אני מזמינה אתכם להתקשר אלינו ולהעביר אלינו ב-03-9-02-99-80. מי שינחש את הסכום הכי קרוב לסכום האמיתי, יהיה הזוכה שלנו ב-500 שקלים ביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אמיר הירשברג, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה ונשתמע, תודה.
0: תודה לך, ביי ביי. פרסומות ואנחנו ממשיכים.
2: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

לבל אפ לג'קוש 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קוש

0: שחותמים בבנק פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
8: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: המשכנתא לוחצת?
18: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
20: האקדמית רמת גן, 100 FM רדיוס.
21: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: איך אתם מהירים? אני רוצה להגיד שלום לפנינה.
1: בוקר טוב ג'ני, ואני מנצלת את הזדמנות הזהב שאני מדברת איתך באופן אישי.
0: אוקיי.
1: להחמיא לך מעומק ליבי שאיתך אני מבלה את הבגרים בכיף. הכיפול כביסה, הסידור מדיח, הופך הרבה יותר קל.
0: איזה כיף, קודם כל תודה רבה.
1: והכל מתחותך, את ממש משמחת אותי כל בוקר מחדש עם עבודות הבית המשעממות.
0: איזה כיף, זהו, עשית לי את הסופש, נגמר, זהו. אין, אני...
1: תשמעי, זה אמיתי, זה ממש ממש אמיתי.
0: איזה כיף.
1: אפילו הכביסה שלי מתקפלת יותר טוב בזכותי.
0: אז תודה רבה לך, פנינה, על כל הדברים האלה, וגרמת לי לחיוך ענק על הפנים, ואיזה כיף.
1: אני מעולם לא מאמרת, אבל היום קמתי במצב רוח שאני ממש מרגישה אמיצה. החלטתי, כי על הנכד שלי יש יום הולדת עוד מעט 11, ואני אשמח לקבל בתנה בשבילו. והחלטתי שחסכו להם מחצית מהסכום, כי פחות מזה זה לא מרשים. אז אם הם שילמו כל חודש 11,000 שקל, אני מאמרת על מחצית, 5.5.
0: 5.5,000 שקל הם מחזירים בכל חודש.
1: הם מחזירים 11, אם הבנתי נכון.
0: נכון.
1: אז אחרי כל הסיפורים, כל מה שמצאו בשבילם, פחות מזה זה לא מרשים, אני מצטערת.
0: אוקיי, בסדר, את מתכוונת יותר מזה, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, הבנו, 5,500 שקל, נכון.
1: לחודש, הבנתי שזה מה שצריך לומר על זה,
0: כן, לא, אני פשוט אומרת שיכול להיות שהם חסכו להם יותר גם.
1: את הבנתי. טוב, תשמעי, אני לא רוצה להיות עם עיניים גדולות, אבל לפחות מחצית זה מרשים.
0: נכון, אני מבינה אותך. פנינה, תודה רבה לך, רשמנו לפנינו, ואולי את תהיה זוכה שלנו ב-500 שקלים ביימי.
1: הנכד שלי מגיע לו, יש לו מולדת 11.
0: יאללה, בואו נחזיק אצבעות.
1: תודה, ג'ני, ותמשיכי בעבודתך הטובה. אני לא רוצה כבר להגיד לך מה עשית במהלך המלחמה, כי זה כבר יהיה יותר מדי, אבל את באמת מאמנת, ממש.
0: תודה, תודה רבה לך, פנינה.
1: יהיה לך אחלה יום, עם שחייה, בלי שחייה, לפחות דיברתי איתך.
0: עשית לי את היום, נגמר. תודה.
1: תודה, ג'ני, ביי, ותמסרי תודה לדן שהעביר אותי אליי.
0: אני אמסור לעידן. תודה. ביי ביי. ואם אתם רוצים שקבוצת פיננסים לישראל יעזרו גם לכם, כוכבית 2005. איזה מקסימה, פנינה. באמת עשתה לי את היום, את הסופש.

דן כותב, שנים ניסיתי לברוח מהצל של עצמי עד שהבנתי שהוא ההוכחה שיש עליי אור. כמה נכון. אפרופו אור, זה השיר שדן מבקש לפתוח איתו את הסופש. אור, לא סתם אור, אור גדול. אור גדול.

0: לא, לא להתבזבז ולא לבזבז ולחשוב על הכסף שלכם, ובגלל זה אנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל. הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט מגיעים אליהם ואפשר גם להשאיר את הארנק בבית. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים אין ספור לקוחות שעלו לשידור אצלנו בתוכניות השונות ברדיוס. הם סיפרו על התהליך שעשו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, על השירות שהם מקבלים שם. גם היום עלה לשידור אמיר הירשברג מבעלי החברה, שנתן לנו מקרה לדוגמה, ואנחנו ביקשנו מכם גם להשתתף במשחקון כזה ולנחש כמה כסף הצליחו להוריד קבוצת פיננסים לישראל מהמשפחה היקרה, מ-11,000 שקלים לאיזה סכום הצליחו להוריד למשפחה באפולה, אזואלוס, כמה הם הורידו להם מ-11,000 שקלים מחזרים, כמה הם משלמים היום בחודש. אתם מוזמנים את הנחושים שלכם לשלוח אלינו ל-03-902-9980. תתקשרו, אנחנו נעלה גם את כמה שיותר מכם לשידור. מי שיהיה הכי קרוב לסכום יקבל מאיתנו את הפרס, והוא בא משל 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אני אספר לכם שלקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום. לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז כל מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנק האם מייצג אותו, בהחלט מוזמן גם הוא להתקשר אליהם לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. חייגו, דברו איתם עכשיו, כוכבית 2005, וכן, תשאירו את הארנק בבית.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה!
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
8: מה זה? תחזור שוב?
7: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: 720,
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: המשכנתא לוחצת?

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מאה FM רדיוס.
10: אהבה פלוס עם ג'י.

0: אז מי צ'רלי, אני רוצה לעבור ליגל. שלום יגל.
1: שלום וברכה, מה העניינים?
0: הכל טוב, יש לך אימור? כמה משפחת, רגע ברח לי השם משפחה שלהם, רגע, זואלוס. כמה משפחת זואלוס משלמים בהחזר החודשי שלהם, ירד מ-11 אלף שקלים לכמה?
1: אני חושב שהם חסכו כ-3,800 שקלים.
0: מה זה חסכו? אנחנו 3,800 שקלים, זה ההחזר החודשי.
1: ירד להם מ-11,000, 3,800.
0: אוקיי, אוקיי, וואו. בסדר יגל, אנחנו רשמנו לעצמנו, ואולי אתה תהיה הזוכה שלנו.
1: ביי ביי, יום טוב.
0: ביי, יום טוב. 3,800. מ-11,000 שקלים, 3,800, לכו תדעו. אולי זו התשובה הכי קרובה.

פאני כותבת הבוקר, איפה שתניחו אהבה, יצמח עולם. איזה משפט. וזה השיר שסוגר לה את השבוע, Queen in Love of My Life.

Love of my life, תשכיבו. שעה ראשונה מגיעה לסיומה. עוד מעט חוזרים, יש לנו שעתיים נוספות עוד יחד.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: המשכנתא לוחצת?
14: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
24: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: המשכנתא לוחצת?
14: קבוצת

נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: רדיוס 100FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך להזרים עלינו גם את הניחושים שלכם, אבל גם כמובן מסרים של אהבה רגע לפני הסופש. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו גם שם. שלמה ארצי עכשיו.
1: הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי

שרון כותבת, אז יום חמישי שמח לכולם, ואני מסר מעודד. היום לפני 3 שנים השפסתי את אלינה, אמצעית שלי בשיבה, בגלל הפרעות אכילה, הגיעה למשקל נמוך קיצוני, 2 שבועות מאבק מטורף בבית החולים על החיים של הילדה, והנה 3 שנים אחרי, היא אוכלת יותר, גדלה, מתפתחת. הספקתי לעשות איתה 3 טיולים קולינריים טעימים בחול. אז נכון, הדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו במסלול הנכון. אז מבקשת להקדיש לה את השיר הבא של ברונו מרס, שלפני 2 שבועות חזרנו מההופעה שלו, ולאחל מפה לכל ההורים למתמודדים עם הפרעות אכילה, וגם לבוגרים שבינינו שעדיין מתמודדים, שרק יהיה טוב, ושתצליחו לנצח את המחלה הארורה הזאת. I love you just the way you are.

אמן שהוא שולח את השיר הבא. אל תיעלם לי, מבטיחה שעוד אחזור, עכשיו במסע חיי דברים קטנים לסגור. אל תיעלם לי, מרגישה שנדע לאהוב, עד אסיים דרכיי להדליק אתך את האור. נפגשנו בנקודה של זמן קצת מאוחרת, מי חלם שהמבט יחדור עמוק ללב, אולי החיים באמת קצת כמו סרט, שם אפשר כל כך מהר להתאהב. אל תיעלם לי, תן לזמן שיחלוף, תמיד במחשבותיי, ממתינה, שאותי תעטוף.

חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל, ותתעוררו על עצמכם מהר, כי כבר השבוע עומד להסתיים. קבוצת פיננסים לישראל היא ותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, לא צריכים לשלם מקדמה, לא צריכים לפתוח לשלם עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואפילו עדיף בלי ארנק. תשמעו, לאורך השנים כאן אנחנו שמענו אין ספור לקוחות שעלו לשידור בתוכניות של רדיו, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, ובמיוחד כולם מציינים את השירות שהם מקבלים משם. אנחנו שמענו בתחילת התוכנית היום את הסיפור של משפחת אזולוס, ואתם התבקשתם לנחש מהחזרים חודשיים של המשפחה של 11,000 שקלים בחודש, לכמה הצליחו קבוצת פיננסים לישראל להוריד את ההחזר החודשי שלהם. אתם מוזמנים בהחלט להתקשר אלינו ולהגיד לנו לנחש כמה כסף חסכו. הוואטסאפ שלנו, סליחה, הטלפון שלנו לניחושים שלכם 0390-29-80. מי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי יזכה בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אתם פשוט, מי שליווה אותנו השבוע, לא, פשוט לא היה אמן, איזה סכומים מדהימים אפשר לקבל בחזרה אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אז אני אספר לכם שלקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים. היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם, יש פשוט משמעות אדירה בוועדות האשראי של הבנקים. אז אם גם אתם רוצים שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אתכם, מוזמן להתקשר לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל בכוכבית 2005, חייגו עכשיו, דברו איתם,

0: Great Radio 100. Mega FM Radius. המשכנתה לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.

0: Where is the love? אני חושבת שהיא אצלנו בתוכנית. גם ליליאן אצלנו על הקו. שלום לך, יקירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דני.
0: כן.
1: תוכנית מדהימה.
0: תודה.
1: אני כבר שנים מאזינה, אין על אהבה.
0: איזה כיף. תודה. וואי, היום אני ממש מרגישה מוחמדת.
1: כן, שמעתי גם את האישה בבוקר שדיברה איתך והחמיאה לך המון, היא צודקת בהחלט.
0: איזה כיף, איזה כיף. אני רק מקווה שאת מדייקת היום ואולי תהיה הזוכה שלנו, מה את אומרת?
1: אני אומרת שהלוואי, והאימור שלי זה 7-800.
0: זאת אומרת שמחזרים, משפחת הזואלוס, מחזרים של 11,000 שקלים, מחזירים 7,800?
1: אוקיי. כן, נראה לי שחיסכון של 3,200 זה חיסכון מטורף, mm-hmm. וזה מסתכם ב-38,000 בשנה, קצת יותר. נשמע לי כמו אימור טוב.
0: ליליאן, תודה רבה, ונחזיק לך אצבעות.
1: תודה לך.
0: ואולי את תהיה זוכה, חכי לסוף התוכנית.
1: תודה רבה.
0: ביי, המשך יום מקסים, סוף שבוע נעים.
1: ביי, יום טוב.
0: ביי.
1: תודה.

שלומי, שעלה מאתיופיה, חוגג יום הולדת. אז אריה כותב לך, שלומי אח יקר שלנו, מזל טוב ענקי לרגל יום ההולדת שלך. לפני כך וכך שנים שאתה נער צעיר, קמתם קבוצה של נערים בגילי העשרה, פשוט עזבתם את המשפחות, התחלתם ללכת במטרה לעלות לארץ ישראל, בלי הורים, בלי אף אחד. עברת הרפתקאות וקשיים שאפשר רק לדמיין, אבל בסוף הגעת איכשהו לארץ, ואנחנו כל כך שמחים שהצטרפתם למשפחה שלנו, שהייתה והיית לגמרי לבד בארץ. נהננו מחוש ההומור שלך, למדנו הרבה מהכוחות שלך להתמודד עם הקשיים, וגם מזה שכל הזמן הזכרת לנו דברים שאנחנו היינו קצת מפוזרים ושכחנים. אז מאחלים לך שתזכה לעוד הרבה שנים עם הרבה מאוד נחת מהילדים המקסימים שלך, בבריאות טובה בעזרת השם. אנחנו אוהבים אותך מאוד, כותב אחיך האוהב אריה, ומצרף את כל משפחת ארנברג. מזל טוב.

0: 我就来 cap 佢个啰柚。
1: Zinit, Japanit, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבי 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, כמו שאתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, אין צורך לשלם מקדמה, אין צורך בפתיחת עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו להם ואפילו אתם מוזמנים להשאיר את הארנק בבית. אנחנו שמענו לאורך השנים המון סיפורים של לקוחות שעלו לשידור גם פה, גם בתוכניות שונות ברדיוס, שסיפרו על התהליך שהם עשו עם קבוצת פיננסים, על כמה הם עזרו להם, כמה כסף הם עזרו להם לחסוך, על העוצמות, על המעטפת, וכמובן הכי חשוב על השירות שהם מקבלים שם. גם השבוע שמענו סיפורים אמיתיים של אנשים שמשתפים אותנו, ודיברנו ושוחחנו בכל יום עם אמיר הירשברג מבעלי החברה שנתן לנו מקרה לדוגמה. גם היום יש לכם מקרה לדוגמה, משפחת אזואלוס, ששילמה כל חודש החזר חודשי של 11,000 שקלים, ואנחנו ביקשנו מכם לנחש כמה כסף הם מחזירים היום בכל חודש, לכמה הצליחו להוריד קבוצת פיננסים לישראל את ההחזר החודשי של משפחת אזואלוס. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-902-9980 ולתת את הניחוש שלכם, ומי שיהיה הכי קרוב לסכום האמיתי יזכה בביימי של 500 שקלים מתנת קבוצת פיננסים לישראל, כפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. אני אספר לכם שלקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, ולכן יש לה כוח קנייה עצום, יש משמעות אדירה לכוח הקנייה שלהם בוועדות האשראי של הבנק. אז אם אתם רוצים שצבא ענקי ועוצמתי של בנקאים ייצג אתכם, בהחלט אתם מוזמנים להתקשר אליהם. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, זה הטלפון, כוכבית 2005. חייגו, דברו איתם עכשיו, תבינו כמה כסף הם יכולים לחסוך לכם בחיים בכלל. אז שיהיה לכולם בהצלחה. כוכבית 2005.

0: שלום לנטלי.
1: היי אוש.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר, מה קורה?
0: בסדר, מוכנה...
1: זה כיף להיות איתך פה.
0: תודה רבה. מוכנה כבר לסופש?
1: מוכנה, אם יהיה לי 500 שקל אני עוד יותר.
0: אני בטוחה. אז בואי ספרי לנו, משפחת הזואלוס מחזירה בכל חודש 11,000 שקלים, כמה לפי דעתך הם מחזירים עכשיו?
1: לפי דעתי, מה שאני הייתי רוצה אצלי זה לפחות 7.5, אז לדעתי זה ההחזר שהם מחזירים עכשיו.
0: זאת אומרת, מ-11,000 שקלים, קבוצת פיננסים לישראל הצליחה להוריד עליהם תחזר החודשי ל-7,500 שקלים.
1: ל-7,500, כן.
0: טוב, שיהיה בהצלחה, נטלי. נחזיק לך עצמות, אולי את תהיה הזוכה שלנו. בביי, מי של 500 שקלים.
1: תודה, שיהיה יום טוב, סופש נעים לכולם.
0: סופש מקסים, יקירה, ביי.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה. חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11. עם כל האהבה שיש.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
3: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר. תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: EQ Laser.
3: כוכבית 3414.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
15: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
14: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
17: יש ארנק יאור!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשם מוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את תוראת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונכי צהל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בעבדות הרפואיות ויותמאו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. ובעקבות הביקורת על בליץ החקיקה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס יוצא נגד שופטי בית המשפט העליון, בטענה שהם עצמם אינם נאמנים לחוק.
20: אני חושב שהגיע הזמן שצריך לראיין את שופטי בית המשפט, לשאול אותם האם הם מכבדים את רצון העם, האם הם מכבדים את החוק, עזבו את רצון העם, את החוק. פעם אחר פעם שופטי בית המשפט מצפצפים על החוק, העלו את עצמם מעל כולם כמו איזה רוזנים וקיסרים שאף אחד לא יכול עליהם. הם ממציאים חוקים ומפרשים את החוקים שהם המציאו על פי האג'נדה הפוליטית שלהם. אז צריך לשאול את בג"ץ, מתי יהיה הקו האדום? ובג"ץ יגיד לעצמו, אנחנו אנשים שומרי חוק.
19: את הדברים אמר למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס, והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל שפעלו ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של הארגון וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות, בניגוד להסכם הפסקת האש. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה להתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ברקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי, כאן.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

לא, אל תפקו, יש לנו עוד שעה ביחד של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, שעה שלישית, ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב אלינו, אז הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו גם שם, תברכו, תקדישו למישהו ככה לקראת הסופש.

לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: האנשים יקרים, השבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, הוותיקה שבחברות הייעוץ, אתם כבר יודעים, הם עובדים על בסיס הצלחה, אין מקדמה, אין עמלת פתיחת תיק, פשוט תגיעו אליהם ואתם אפילו יכולים להשאיר את הארנק שלכם בבית. אנחנו שמענו כאן לאורך השנים, המון לקוחות שעלו לשידור אצלנו ברדיוס, סיפרו על התהליך שהם עברו עם קבוצת פיננסים, על העוצמות, על המעטפת, במיוחד על השירות שהם קיבלו שם, וגם היום מחכה לנו הסיפור של משפחת הזואלוס, שסיפר לנו אמיר הירשברג מבעלי החברה, ואנחנו שאלנו אתכם היום, 11,000 שקלים משפחת הזואלוס שילמו מדי חודש עבור המשכנתא שלהם, עברו איחוד הלוואות, כמה, לאיזה סכום הצליחה קבוצת פיננסים לישראל, לאיזה סכום הצליחה להוריד את ההחזר החודשי של משפחת הזואלוס. חושבים שאתם יכולים לנחש תשובה? אז קדימה, הטלפון שלנו לתשובות שלכם 03-9-02-99-80. הניחוש הכי קרוב של אחד או אחת מכם ייזכה בביימי של 500 שקלים, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. אני יודעת שמי שהקשיב לנו במהלך השבוע, זה פשוט לא יאמן הסכומים המדהימים שאפשר לקבל בחזרה, אם רק תעבדו עם האנשים הנכונים בזמן הנכון. אני אספר לכם שלקבוצת פיננסים לישראל יש ניסיון של יותר מ-14 שנים, היא הגדולה בתחום, לכוח הקנייה העצום שלהם יש משמעות הדירה בוועדות האשראי של הבנקים, אז מי שרוצה שצבא ענק ועוצמתי של בנקאים ייצג אותו, מוזמן בהחלט להתקשר לכוכבית 2005. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, התקשרו, דברו איתם עכשיו, הכל בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. בהצלחה לכולם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. 3065.
7: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.

0: לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
1: והשבוע, זלי גרבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד שלום לרוני.
1: שלום.
0: היי, מה שלומך?
1: טוב, תודה, מה שלומכם?
0: אצלנו הכל טוב, אנחנו סקרנים לשמוע את התשובה שלך. משפחת הזואלוס מחזירים 11,000 שקלים בחודש, אבל התערבות של קבוצת פיננסים לישראל הורידה להם את הסכום ל...
1: 5,555 שקלים.
0: חמסה, חמסה. חמסה עליך. רוני, רשמנו לפנינו את התשובה, ותחכה ממש עוד מעט, אתה תדע אם אתה זוכה שלנו היום ב-500 שקלים, ביי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ביי ביי. חברים, אם אתם רוצים שקבוצת פיננסים לישראל יסייעו גם לכם, אז פשוט תרימו להם טלפון. כוכבית 2005.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: עכשיו, אנשים יקרים, אני רוצה להגיד שלום לשניים, לאמיר הירשברג. אמיר, אתה איתנו?
1: שלום, שלום,
0: שלום שוב, וגם שלום ליורם.
2: שלום וברכה.
0: אז חברים יקרים, אמיר, במיוחד אתה, תקשיב לי טוב, תכף יורם, אנחנו גם נדבר איתך, אבל אמיר, הגיע הזמן לגלות למאזינים שממש במתח, שמשפחת אזואלוס מאפולה הייתה משלמת 11,000 שקלים בחודש. כמה קבוצת פיננסים לישראל הצליחה להוריד להם את ההחזר החודשי?
1: אז בעצם מעבר לחיסכון במשכנתא של למעלה מ-220,000 שקלים, הצלחנו לייצר הוזלה חודשית של עוד 3,700 שקלים נטו. זאת אומרת, חשבו שמכניס אתכם המעסיק ואומר, חברים, אנחנו מאשרים לכם עלייה במשכורת שלכם מדי חודש של 4,000 שקלים נטו. זה פשוט כסף שישאר בכיסם כל חודש, ושמחנו להקל עליהם בתהליך.
0: וואו, זאת אומרת, סך הכל, ההחזר החודשי שלהם עומד...
1: 7,300 שקלים.
0: 7,300 שקלים, זה ההחזר שלהם?
1: נכון מאוד.
0: מ-11,000 שקלים.
1: נכון.
0: יפה מאוד, יורם.
2: כן, אני מאוד אשמח עצון מהתוכנית.
0: אוקיי, בוא ספר לי איך התגלגלת והגעת לקבוצת פיננסים לישראל.
2: כמובן שבאמצעות התשדירים ברדיו, שאני עוקב אחריהם.
0: אוקיי.
2: ככה הגעתי אליהם. התחברתי.
0: ואיך החיים השתנו אחרי שההחזר הפך להיות מ-11,000 שקלים?
2: אני נושם לאוויר ואני מחזיק אותו, ואני כבר 4 שנים בסטטוס הזה. אין לי מינוסים, אני רק בפלוסים, בלי עין הרע.
0: איזה כיף.
2: אני מאוזן בחשבון כבר הרבה זמן.
0: אמיר?
1: כן.
0: סליחה שאני מפריעה. קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתם עושים, גם ליורם שנשמע שהוא מאוד צבע רצון ומאוד מבסוט מהשינויים שלו ובחיים בכלל, אני בטוחה, ובכלל אני מאחלת שתמשיכו לעשות הרבה טוב לאנשים שפונים אליכם, ונספר למאזינים שכל מה שהם צריכים לעשות זה לחייג לכם לכוכבית 2005.
1: אז גם אנחנו מבקשים לנצל את הפעימה האחרונה שלנו השבוע כדי להודות לך ולכל הצוות המדהים שמקיף אתכם, אנשים המאזינים שומעים אותנו, עולים לשידור ומספרים, אבל מאחורי הקלעים לעשות הרבה הרבה הכנות, אתם מקבלים את הסיפורים ושולחים לי שאלות ומדברים איתנו על כוחות, כדי שבסוף נזקק את זה למשהו שהוא באמת משקף את המציאות ויכול להיות לעזר. ואנחנו בשם כל קבוצת פיננסים מבקשים להודות לך על הבמה הסופר מכובדת שאת מאפשרת לנו להגיע למאזינים. חיבוק גדול לכולכם ותודה רבה.
0: תודה רבה לכם ושיהיה סוף שבוע מקסים. אנחנו כבר נספר לכם מי הוא הזוכה שהיה, או הזוכה שהיו הכי קרובים לסכום הזה. שיר ונמשיך. תודה רבה אמיר, תודה יורם.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: סוף שבוע מקסים.
2: ביי ביי.

0: אחרי שבדקנו שוב, וידנו. יש לנו זוכה, קוראים לה נטלי. היא זוכה ב-500 שקלים ביי מי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. הניחוש שלה היה 7,200 שקלים. היא אמנם לא עלתה לשידור, לא הספקנו, אבל היא בהחלט הייתה הכי קרובה ל-7,300. ברכות, נטלי.
1: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.

זהו זה, חברים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם. שיהיה לכם סוף שבוע מדהים, לפחות כמוכם. תודה לעידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה. יורי שיבנוב וסשה משורוב, הטכנאים העיקרים. I'll be there for you. יום ראשון בתשע, אם ירצה הטראמפ.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: 100 FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא עוברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
18: שמח בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? לא, זה לא שאנחנו בורחים מהאחריות. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
17: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה עד לפיזור הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשקבה לסנטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע המתיחות האזורית. תאונה קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 עצרה את רכבה בצד הדרך סמוך למחלף עירון, וכשיצאה ממנו נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47, במצב קל, בבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי, כאן.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
26: צריכים מזגן? לכו.

0: FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: הסאמר איז היר, רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
2: And now, on your radio.
3: שירבות ברדיו.
2: ולאן פרדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
1: יש כיסא.
3: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: היי. עוד פרק של מנהרת הזמן, עכשיו, ברדיו שלכם. איזה מתק.

ועל בקשות השירים שלכם. אז איזה שיר יש שם לטוב ואנחנו נשמע את חזן לחשוב? אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מיד יתפרסם הפוסט היומי. אחת הבקשות נוחס כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע פי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוז חינם, כוכבית 3065.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: 100 FM רדיוס.
24: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: מלכו קרם הגנה ושימו כובע לא רק על הראש. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הפוסט היומי יעלה עוד דקה, שתיים, טוב, נו, שלוש. מנסים ככה עם ה-AI לעשות משהו, זהו, התמכרנו ל-AI, אה? הבקשות השאירים לכם בינתיים בטלפון, דורית, זו הבקשה שלך. מיד נקבל את כל הבקשות, נעבור עליהן. אי אפשר לענות על כל הבקשות, אבל היי משתדל. כמו שאמרתי, רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב. זו הבקשה שהכי תעשה לנו את זה, בקשה שנגיד, וואו, מה זה?
1: The time tunnel.
0: בדיוק. כזה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: החדשה שלך, בוודאי שאנחנו מנגנים את זה. תחילת 2000 סיז זה קלאסית של ההרכב אלסגו, הבלגי שאגב ביקר במנהרת הזאת בשנת 2004. אף אחד לא ידע, לא הכיר. פנו לתחנות רדיו שונות, להקה חדשה מבלגיה עם שיר חדש, Something Lasco. פנו אלינו ואמרנו, יאללה תביאו אותם, דווקא למנהרת הזמן. הם באו, יש תמונה, ראיתי אותם קצת, לא ידעתי מה לשאול. איזה סיפור?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבלי.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חיתאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חיתאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מלון בחול. בוקי בייסטה.
14: מלון בחול. בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול. בוקית בייסטה.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן. 100 FM רדיוס.
18: שתיים טובים, מי תהיה לקו?
19: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
20: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
21: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית זאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
19: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
20: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
22: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
23: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
24: כבוד האות, תבדוק אם בחוזה שלי חובה פינת המזגן, כן?
25: פינת המזגן, השיר ש...
24: אוקיי,

מוטי, זו הבקשה שלך, אירון, אפשר את השיר ג'ואנה ואל תשאל שאלות? לא, אתה לא עושה לי את זה. עכשיו אני סקרנת? ממש לא. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק, נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. עידית לוי צנטי, ירון, חמישי הערב מסיבה, נכון. אפשר את He Come the Hot Step, אבל בגרסה של לוויין. לא, זה לא המים, זה הפרסומת למים. הרכב נקרא Baby and Me, למה יצא לי צרפתי טוב?

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

מיכל בוניאל, זו הבקשה שלך. סמנטה פוקס בגרסה שלה ל-I only wanna be with you. אגב, כשהיא התארחה כאן באולפני מנהרת הזמן, רדיוס מה-FM, היא לא הכירה את הגרסה שאנחנו מנגנים הרבה, Bay City Rollers. היא אמרה לי, מה באמת, ה-Bay City Rollers עשו לזה גרסה? כאילו, דה, איזה סיפור שתיים בקרוב הסרט. 902-9980, זה הטלפון ב-03, לדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. עכשיו אני רואה דוד סוויסה שרצית את השיר Pet Shop Boys לאשתך רונית שחוגגת יום הולדת בשבת. מזל טוב גם מאיתנו. ואתה, ארי, חוגג היום יום הולדת. נו, בוא למסיבה. במסיבה נעשה לך שמח. כל הפרטים, אגב, במסיבה, לא צריך להתקשר לכאן ולא לשלוח אימיילים, ולא להתקשר כאן לכל הטלפונים. יש לכם דף פייסבוק נוסף שמחכה במיוחד בשביל זה. הדף נקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל, וכן, אני מתחיל לתהות מה...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: Let's pay with Blender.
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
20: יש ארנק
21: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה חריגה בכביש 65 נעצרה על ידי שוטר תנועה ונהרגה. אישה בשנות ה-20 לחיה עצרה את רכבה בצד הדרך, סמוך למחלף עירון, בהוראת שוטר תנועה לבדיקה, וכשיצאה מהרכב נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47 במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס הותקפו והושמדו בתקיפה שבוצעה בלילה האחרון במרכז רצועת עזה. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. בלבנון, צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים באזור הביטחון בדרום לבנון. כוח צהל שפעל באחד הכפרים זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית, המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינה משרתים ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
0: שמח בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
23: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ביקורו של הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה של הסנאטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ, זאת על רקע המתיחות האזורית. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבג"ץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה לפני התפזרות הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. עכשיו התחזית עם לנית אדלר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כאן נולדתי, כאן.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: Summer is here.
30: רדיו 100 FM. קיץ, זה הכל.
31: רגע, כולם כאן מהירים לי, ירון. יום, מה זה סורי?
32: מוזיקה זה...
31: שעה אני משדר, והם לא קיבלו את הפרשנות שלי למשחק את מה זה. לא בסדר.
30: רדיו 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
33: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
31: ברמה האישית, שמח שארגנטינה ניצחה. ברמה התוכניתית, נעשה פרגון ספרדי על בטוח בשפה הספרדית. כן, כי זו אותה שפה בשתי המדינות, אבל לא בספרד עצמה. בדיוק. תגיד רגע.
34: The time tunnel.
31: Exactly.
35: זה הסוף

אז ככה, רינת ביקשת ספרדית, דמי לבוביץ' ג'יפסי קינגס גם יכול ללכת, ברויה דנינו, אירון שיר בארגנטינאי, שיר באיזה ספרדית, תקשיבי, אפשר לדייק עם אומנים ארגנטינאים, אבל רגע, בואו נראה מה קורה ביום ראשון, רק לא ספרדית.

סורי, אני חשדן. ארגנטינה משחקת מול מצרים, יהיה למצרים בכלל. מפסידים, מפסידים, מפסידים, ופתאום מהפך. ואז הם משחקים אתמול מול אנגליה, מפסידים, מפסידים, מפסידים כביכול, ואז פתאום מהפך. upside down. השאלה, אם זו לא טקטיקה או אסטרטגיה.

לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

נחמן. תגידי, מה את עושה לי פה בלגן עכשיו? ירון, אפשר קצת Backstreet Boys בבית הזה? ואת מבקשת שיר של להקת בנים אחרת, NSYNC? מה יהיה? מנהרת הזמן, מרדיו סי-אפ-אם עם בקשות השירים שלכם. אני רואה מה מבקשים כאן, אני עובר על כל הבקשות, חלק פופ, חלק רוק, חלק בוני אם, הוא המקרה. מלא! 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נשתדל לתת קצת מכל דבר.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: שקודה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגשת.

0: נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן, 100 FM רדיוס.
8: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
10: השטג

משנת 84, אם אני לא טועה. ברור שאפשר, צביקה קירסון, אתה כותב ירון, רק קדתי את זה בניעוריי. בן כמה אתה? בן 600?

מאוד. היא שרה בשיר, רק בלילה אני קמה לתחייה, רק בלילה אני מרגישה את the rhythm of the night, כפי שמבקש אלדד בטלפון. קלטת את הקישור? די נו, השקעתי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

מה יהיה? ענת ברזילי עוד פעם רוצה להתפנק עם דינגה דונג? יש כאן ילדים, מה קורה כאן? בקשות שלכם זורמות למערכת בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. דוד רוזלס כותב, היום יש לי בקשה קצת מוזרה. מה הסיכוי שיש לך בתקליטיה את השיר We are number one של Lazy Town מהסדרה? בילי איילש סימפלה את זה? בוא נבדוק רגע. אין לנו את זה, נגמר. בילי איילש לקחה את העותק ולא החזירה. אפרופו השיר שאיתי קלמן מבקש ליטל לייז. איזה שקרן מקצועי.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

לפינתנו המצליחה. מצד אחד, מצד שני. מצד אחד, עד גלי. ירון, אפשר קצת שמלץ בבית הזה? Time of my life. שמלץ זה שמנו השני. מצד שני, יניב קסלר כותב בדף הפייסבוק, אפשר גיטרו?

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

חובה שיר ג'וי רייד, אנחנו מאזינים לך עכשיו בדרך, תרים לנו עם ג'וי רייד כדי שהטיול יהיה כמו שצריך בסופש. איזו אחריות. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM Music is Everything, 902 9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש כרטיס לפסטיבל חוצות היוצר בירושלים להופעה של ישי ריבו ואמיר

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות תואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: 100 FM רדיוס.
16: זליג שומע?
17: מקשיב לכם.
18: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
19: ואפרופו תוכנית שמאזינה למאזינים,
20: Summer is here.
19: כן, גם מנהרת הזמן. מקשיבים לבקשות השירים שלכם.
20: קיץ, זה הכל.
19: רק זהירות, כאילו ב... או ש...
21: צהריים טובים.
19: על מה השיר מדבר בכלל?
21: רדיוס 100 FM.
22: מנהרת הזמן. הashtag ירון אשבל.

0: לוי אבני, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק. היי אורון, אפשר לשמוע את השיר רומנסינג וסטון של אדי גרנט? לפני 45 שנה זה היה השיר שלנו, הגולשים בנהריה, בים. וואו, אתה יודע על מה השיר מדבר, לוי? אין לך מושג, מה זה רומנסינג וסטון? בפשט זה לשייף את האבן. כמאמר השיר, זה רק אני והגלשן שלי.
1: The Time Tunnel.

לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: אקסטסי. אקסטנו.
1: המערכת אקסטסי. אינה אחראית לתוכן השירים.
0: אקסטנו. אקסטסי. אקסטנו.
1: למה ביקשת את זה? אורלי בונדר, בגלל כאילו ספרדים. אקסטנו. לכל שמבקשים, לכל אלו שמבקשים שירים בספרדית, בואו נחכה רגע למשחק ביום ראשון, נראה מה יקרה ביום שני. בכל מקרה, אם זו ארגנטינה ואני מעדיף, וגם אם זו ספרד שאני לא מעדיף, זה יהיה ספרדי, כן? מה אתם רוצים, כאילו ספשייל? בואו נראה, בואו נחכה ונראה. ובינתיים, בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מה עם דפש מוד, ירון? מה קורה איתם? שאלו עליך רונן, אתמול דיברנו.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
4: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: 720
13: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
17: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: 100 FM רדיוס.
21: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
22: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: ונעבור אל... ברור.
24: פינת המזגן.
23: חייב.
24: השיר

את הזמן ברדיו ספאפה מיוזיק איז אבריטינג. רואי, אתה מוסר ראות, תנגן את השיר הזה, תראה איך תהנה. האמת שנהניתי מאוד, אז תודה על כך. דורן דורן, ברור שאפשר, פינת המסגן. ליהי בלס, ניגענו כבר את פליטווד מק בשיר אחר. צר לי לשמוע על חברה שלך, הדסי, זכרה ברוך. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. דור כאן מוכה. ירון, הלו, מקודם התבלבלת, לא אני התבלבלתי, מאזינה התבלבלה עם הבקסיט בויז. עשים בקסיט בויז, הנה בקסיט בויז.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

השיר שלך לא היה כבר, אני כבר לא זוכר. יאיר נסי, הילי, ארויו. בואו נחכה ליום שני לגמר, נראה ספרדית, לא ספרדית. אגב, הילי ארויו, שמדונת השיר בהופעה, היא הולכת להופיע בגמר במונדיאל, את לייס לבונית, אז הרעיון לא רע בכלל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בעניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
11: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: Let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
19: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: טיים טובים, איתי על הקו.
21: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: לא, לא, לא, תרשו לי רגע להתרגז, פינת המתרגז. הצוות כאן, כל פעם אתם כותבים לי, הצוות כאן והצוות כאן וירון והצוות, איזה צוות לא מסתכלים עליי בכלל? 3 שעות מ-12 אני יושב פה, מים אפילו לא הביאו לי. אני קם להביא לבד. אבל כשמגיעים לבקשת הזהב, כולם מתערבים, פתאום יש פה צוות.
27: לא ירון, זו בקשת הזהב שלך להיום. פתאום הצוות מתעורר.
26: בקשת הזהב.

נתי בוזגלו אבנד. את כותבת בדף הפייסבוק, ירון החייל שלי, טומי אבנד, בן 20 היום חוגג יום הולדת, מזל טוב. הוא ביקש אם אפשר במנהרת הזמן את טורו של ספילינן. לגמרי. א', זה מעורב במשהו מאוד ישן ישראלי. ב', זו בקשה ישראלית שזה תמיד כיף. והגרסה הזו מספיק יש לנו מאיזו שנה הזאת. הערכה שלי 2005. הוא עוד לא נולד. גם נראה לי שהפרס מתאים לו מאוד. טומי, מזל טוב ליום הולדת, יש לך כרטיס זוגי במופע הפתיחה, ישי ריבו מארח את אמיר דדון. זה קורה ב-30 ביולי במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה בבריכת הסולטן, שם חוגגים 50 שנה עם מיטב המוזיקאים, מיצג גשר התקווה, יריד אומנים ומתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן.

0: לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבטאו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

אורן, איזה מסר. ירון אמסון סטנדינג, אני שמח בשבילך. נועה, אם אפשר, ירון לפני סיום, אבא ברבי גרל. אני שמח בשבילך. וזהו, סיימנו, סיימנו, סיימנו להיום.

וסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. ולגבי הפארטי שתהיה כאן ביום ראשון, לא ביום ראשון, ביום שני, אם כבר. אני לא יודע מי תנצח, אני רוצה שארגנטינה.

0: שום דבר לא משמח אותך. עידן מגמר בהפקה, כן, בסדר, תרגע, שמח אותו הכל. תודה לכם על ההזנה, שימו על עצמכם, אוהבים אתכם, סוף שבוע מקסים.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
19: יש ארנק
20: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות צו המניעה בוטלו הבחירות היום בתנועת הליכוד. נדחתה ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר כולה, קבע כי התלונה על נשיא בית הדין הרבני הרב יוסף נגד שופטי בגץ נמצאה מוצדקת. הנציב הסביר כי ביטויים כגון רומסים את התורה הקדושה, השופטים החצופים ובגץ אויב היהדות חורגים משמעותית מביקורת לגיטימית ופוגעים באמון הציבור בבתי המשפט ובבתי הדין. סוריה סיכלה הברחת אמל"ח לחיזבאללה דרך הגבול עם עיראק. המשאית שהייתה אמורה לעשות את דרכה לעיר בניה שוררה חשד במעבר הגבול בין סוריה לעיראק, והתגלה במשלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. הג'ר נסר היא הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון לאחר שנעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
0: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
22: תושב תל אביב הובחן בקדחת מערב הנילוס, המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל, בקיץ 2026. כך עדכנו במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עוד נמסר כי המשרד להגנת הסביבה ממשיך בניטור היתושים, ושעד כה מתחילת העונה לא הותרו יתושות הנושאות את הנגיף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
19: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
19: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כאן נולדתי, כאן.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
29: צריכים מזגן? לכו על...

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
7: מה זה? תחזור שוב?
8: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים. במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר,
8: כוכבית 3414.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
2: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: רדיוס 100 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: שקודה. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפיקיור. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: Let's pay, let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחזרה. לחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
14: האקדמית רבת גן, 100 FM רדיוס.
15: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
8: מה זה? תחזור שוב?
9: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
13: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: שבוע פתוח באקדמית רבת גן. מ-26 עד 31 ביולי. בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
23: טיים טובים, מיתי על הקו.
24: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
25: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
26: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
24: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
27: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: אתם איתנו? תישארו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
8: שקודה.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: דקל קמילה.

נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. אני עובד.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים. על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: Let's pay, let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
18: האקדמית רבת גן.
19: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
9: מה זה? תחזור שוב?
8: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיו לייזר,
8: כוכבית 3414.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: 720
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
18: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים הכי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים הכי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
24: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: זליג שומע?
26: מקשיב.
7: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
27: אתם מאזינים לחדשות 12
0: ברדיוס 100 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
6: ענקיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
26: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל הרם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו, היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
12: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של קרי יהווה פגם בהליך החקיקה. אושרה בוועדה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו ירון אברהם, כתבנו.
27: בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעיל השר נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות. כפי שחשפנו מוקדם יותר השבוע, הגברת נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר.
12: צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה, כתבנו עם הדיווח.
28: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנרב זכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
12: מפגינים חרדים המוחים נגד מעצרי עריקים מפגינים כעת בכביש 4 שנחסם לתנועה. שוטרים מרחב דן פרוסים במוקדי המחאה כדי לכוון את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו ולנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
29: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
30: ללא מקדמה,
31: ללא סוף תקופה,
30: ללא ריבית והצמדה,
31: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
32: לובינסקי טרייד אנד ליז,
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
31: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
32: לובינסקי טרייד אנד ליז,
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
34: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
35: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
36: צריכים מזגן? לכו.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
9: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
18: 1-5-4-0 FM 100.
19: We are the voice of peace.
20: The talks of love and peace.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: שקודה. 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
8: מה זה? תחזור שוב?
7: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיו לייזר.
7: כוכבית 3414.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Peace. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
9: צהריים טובים, מיטי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: The music you want to hear is right here.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 101.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: זליג שומע?
21: מקשיבים
3: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
24: יש ענקיות!
25: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
27: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
26: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
28: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
29: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל הרם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו. היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
28: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה מוקדם יותר כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של השר יהווה פגם בהליך החקיקה. לאחר המחלוקת מול החרדים, סיעת יהדות התורה הודיעה שלא תשתתף בהצבעה, לעומתה סיעת ש"ס כן תצביע. סוכנות ידיעות איראנית דיווחה כי כמה אתרים בסביבת האי קשם במרצר הורמוז נפגעו מתקיפה אמריקנית. במקביל, מנהיג החות'ים בתימן ממשיך לאיים ואומר כי המשוואה היא שדות תעופה מול שדות תעופה, נמלים מול נמלים ומצור מול מצור. הוא תקף את סעודיה ותיאר אותה כמי שמשרתת את האויב הישראלי ומי שמתחנפת לאמריקנים. בעקבות הפגנת החרדים נגד מעצר עריקים, הרכבת הקלה תעבור לשירות מקוצר, כך הודיע חברת תבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, והוסיפה כי קו R2 ייסע מתחנת קריית אריה פתח תקווה ועד לתחנת הקוממיות בת ים בשני הכיוונים. בשלב זה אין שירות בתחנות פתח תקווה, כביש גאה עדיין חסום לתנועה. תינוקת טבעה בברכה בבית פרטי בקדימה צורן. לאחר פעולות החייה שבוצעו בזירה בידי צוותי מגן דוד אדום, ליבה שב לפעום והיא מפונה כעת לבית החולים מאיר במצב קשה ויציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי, כאן.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
28: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
11: Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Summer is here.
15: Here we go.
24: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: אהלן, ערב טוב, יום חמישי, סופש, מתקרב, איזה כיף, מנוחה, שישי, שבת, קידוש, שישי, בבית, כולם, כל הילדים יגיעו ונהיה כולם ביחד, ואני מקווה שגם אצלכם ככה, משפחתיות, שישי ושבת, זה זמן טוב לנוח. הבעיה היא שאי אפשר כל כך לנוח פה, הכל פה בתררם פה במדינה הזאת. אין לנו שקט לרגע, כמו שזו המדינה הכי טובה בעולם, כפי שאתם, אני מקווה שאתם מסכימים איתי, הכי טובה שיש, והכי, הכי, הכי שלנו, אין לנו מקום אחר. אוקיי, מקשיבים לכם איתי, זליג רבינוביץ' כאן ברדיוס 100 FM, מסכמים את השבוע בשידור חי, נותנים לכם את האפשרות להתקשר, להגיב, אורח שיש לנו באולפן הערב וכל דבר אחר שבא לכם לדבר עליו, שאתם רוצים, שמציק לכם, שטוב לכם, הכל אנחנו פה חופשי, אין פה צנזורות, אתם זוכרים, 03-9-02-9980, 03-9-02-9980, נשמח. מפיקת התוכנית אור פרץ, את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ' ומיסטר פניכל, איתנו הערב על עמדת טכנאי השידור. ככה, בואו נראה מה היה לנו השבוע. היה לנו, קודם כל בואו נתחיל עם דברים טובים. התחיל המונדיאל כבר להיות מעניין ומותח, והמשחק שהיה אתמול בערב היה משחק פנטסטי. הכל היה שם, כמו בספר טוב או סרט טוב. מתח ורצונות ועצבים ומלחמות. אגב, ההיסטוריה של בריטניה, אנגליה וארגנטינה היא היסטוריה רוויית מתחים ומלחמות. פוקלנד, אתם זוכרים את חבל ארץ הזה שם בצפון הרחוק, אני חושב שבארגנטינה יש שם מלחמה של שנים על גבי שנים, והבריטים גם שלטו וכולי וכולי, אז יש שם גם הרבה פוליטיקה מאחורי שתי המדינות האלה, המפגש ביניהן. וראינו אתמול תצוגת כדורגל פנטסטית, גם של האנגלים אגב, וכמובן שברגע שהארגנטינאים היו כאלה דומיננטיים, אז מיד זה גימד את יכולות המשחק האנגליות. מסי, איך דבר כזה בגיל הזה יודע לעשות הכל, בישולים בכל מקום הוא נמצא, לא סתם קוראים לו היתוש, הפשפש, נכון, הפשפש. פשפש, אתם מבינים? טק טק טק טק טק טק טק. אבל תשמעו, הוא שחקן אדיר, אדיר, הוא לא רק שחקן, הוא גם רואה את המשחק, והיה משחק נהדר, אני מאוד נהניתי. אנחנו מחכים כבר לגמר, אתם מבינים לבד, אני מאוד אשמח שארגנטינה, אתם יודעים, תנצח, אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, אבל גם אתם, מי שאוהד את ספרד, גם על הכיפה, כן, בעיה. ניפגש, ולדעתי זה ביום ראשון הקרוב, הגמר, אם אני לא טועה, נכון? פניכל, ראשון, כן, אני חושב שזה בראשון, נהנה ממנו ויהיה על הכיף הכזה. על המונדיאל עכשיו, נראה מה קורה פה, חסימת כבישים שוב פעם מגיע, מאזינים שלנו שנמצאים בפקק עכשיו, ליבי איתכם, זה האזורים שלנו פה, ואני מבין מה זה לעמוד שם, אני כבר חוויתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ומי חוסם לנו את הכבישים, אה? ואיפה? אף אחד לא מפנה, ואף אחד לא דואג, ואני חושב שאני הגעתי למסקנה שיש פה איזה משהו פסיכולוגי, כנראה מפחדים מהם, לא יודע מה להגיד לכם, בכנסת כל החוקים האלה שעברו השבוע, כל הדברים, הכל לא עושה שכל כזה לבן אדם מן היישוב, יהודי, חובש כיפה גם. לא יודע, משהו פה מאוד מוזר, ששר אומר שהוא גאה בזה שנכדיו לא משרתים, והוא גם דואג לקבל כסף על הדרך. זה על חשבון אלה שכן משרתים. לא יודע. יאללה, כבר שיש שינוי בקטע הזה, אני אשמח, ללא קשר לפוליטיקה. אני חושב שהכל השפוי צריך לשלוט במדינה הזאת, וזה מה שחשוב. והלוואי וכל המפלגות הציוניות, כולן ביחד, תהיו בממשלה אחת. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. חוק העריקים עובר, חוק התקשורת עובר, וברגעים אלה יש הצבעות, אני חושב, עוד הצבעות. מה זה, זה הכל פה הפוך על הפוך. טוב, יאללה, זה מה יש. אנחנו נתקדם, נקווה שטראמפ ימשיך לעשות את העבודה שם, שהוא יתעורר וראה מה קורה פה. ניסו לחסל אותו כמובן, אותו, את ביתו, עוד אנשים, וזה כנראה הוא הבין, והם גם אומרים לו בפנים, אני אף פעם לא הבנתי דרך אגב, איך בכלל הגענו להסכם, כשהוא אומר משהו והם אומרים אחרת. מוזר. אבל עדיין זה שם, וזה בוער פה, כל המדינות המפרץ מותקפות על ידי האיראנים. זה לא פשוט. וטראמפ עם האמירות שלו, כן אוהב לתת דדליין, לא אוהב לתת דדליין. כל רגע משהו אחר. אבל בסופו של דבר זה החבר הכי טוב של המדינה שלנו, ותודה לאל שיש לנו את אמריקה, זה חשוב. זהו, זהו. עובר חוק, רוצים להעביר חוק שיש הבטחה לראש הממשלה ולמשפחתו לכל החיים. אם זה עובר לכל ראשי הממשלות, אז זה בסדר. אם זה נקודתי, זה לא, לא נראה לי הגיוני, אבל אם זה עובר, אני האחרון שיגיד משהו כנגד הבטחה לראש ממשלה או מזכורת של מיליון שקל בחודש, באמת, חצי מיליון שקל בחודש. אין שום בעיה לשלם לראש ממשלה 6 מיליון בשנה, אבל הוא לא לוקח ביסקווית. הוא לא מקבל מהמדינה חוץ מדירת שרד כלום. ורכב כמובן וכל, אבל בסדר, בואו נראה, בואו נתקדם, בואו נקווה שיהיה בסדר. אנחנו נעבור לאורח שלנו, יש לנו אורח נחמד מאוד ומעניין גם, טיפוס מעניין, תכף אני אציג אותו בפניכם. יהודה שוחט, אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
1: יהודה שוחט הוא סופר, עורך ספרותי, איש רב פעלים, יש לו כמה ספרים, האור בקצה למשל, שנדבר גם עליו, ויש לו עוד ספר של יצא לו מזמן, נכון? מסכת יציאה.
2: נכון.
1: מסכת יציאה, מעניין, שם יפה. והזמנו את יהודה בעקבות ספר שהגיע לידי וקראתי אותו, וכשקראתי את הספר, הכותרת מאוד מושכת, השם שלו הוא מחורים. תכף אני אסביר לכם, אז אתם יודעים, אתם רואים ספר עם כותרת כזאת, וזה המדריך המלא להתמכרויות ולחומרים משני תודעה, ואיך משתחררים מהם. אז אני, אתם יודעים, יש כזאת תמונה של ראש עם תרופות ומזריקים, ואז אני פותח, ואני רואה, מתחיל לקרוא את הספר, ואומר, בוא נע, זה פצצה הספר הזה. ומי שכתב את הספר הוא דוקטור רוני ברקוביץ'. רוני ברקוביץ' הוא עובד משרד הבריאות, הוא דוקטור, הוא מנהל האגף לאכיפה ולפיקוח במשרד הבריאות, שזה למעשה האגף שמפקח על כל הסמים האלה, הפיצוציות, כל הדברים המטורפים האלה שמסתובבים לבני הנוער שלנו היום ככה באופן חופשי, וכמובן על עוד הרבה דברים, זיופים של דברים, סמים כאלה ואחרים. ודוקטור ברקוביץ' הוא דמות, כי הוא יודע הכל על הדבר הזה, כי הוא עשרות שנים בתחום, הוא עובד בזה, הוא מנהל של האגף, אגף האכיפה, שהוא למעשה זה שאוכף את החוק במקומות האלה, אז הוא יודע הכל, והוא פורץ לכל המקומות האלה, אתם יודעים, הוא הראשון שיודע איזה סם יש, ואם זה גז של מזגנים, או אם זה, אני לא כל כך מכיר בזה, אבל אני זוכר ממה שקראתי על כל מיני דברים שהם ממש נגישים ופשוט, כל אחד, אתם יודעים, יכולים, כל בנוער יכול להשיג את זה. ספר מרתק, חובה בכל בית. כל הורה שיש לו בבית ילדים מגיל 10, תקשיבו טוב, מגיל 10 ועד אפילו מעל 20, חייב לקרוא את הספר הזה בשביל לראות כל מיני סימנים מוקדמים, להבחין בדברים מסוימים. והספר הזה הוא פשוט ספר חובה לכל הורה. אני חושב שבכלל בתי הספר היו צריכים לחלק אותו, היו צריכים אפילו להיבחן עליו. אני מדבר ברצינות על, על, על הדברים הקשים שבו, להיבחן. תלמידים בתיכון צריכים להיבחן על התוצאות הרעות שלו, לא על איזה סם יש וזה וזה. וזה, אם היו מכניסים את תוכנית הלימודים, אני חושב שזה ספר חובה, מחנך מאוד. אז אלן יהודה, אלן, מה שלומך? ואיזה כיף שאתה פה.
2: אלן, איזה כיף להיות פה.
1: ואתה למעשה את הספר הזה שדיברנו עליו עכשיו, אתה ערכת אותו, נכון?
2: נכון.
1: דוקטור ברקוביץ' לא יכול להגיע, הוא עובד מדינה, אז אני רציתי כל כך לדבר על הספר הזה, כי זה ספר חובה. ובאותו עובד מדינה, עובד משרד הבריאות, כנראה שלא כל כך קל לו, למרות שאני לא מבין את זה, אני במקום משרד הבריאות הייתי מריץ את דוקטור ברקוביץ' בכל בתי הספר בארץ ומכפיל אותה מזכורת, אבל בסדר, אלוהים הפתרונים, ולא ניכנס כבר לכל השחי הזה, סליחה על הביטוי, אבל זה כבר פשוט לא הגיוני. אז מה אם הוא עובד ציבור? אז מה? אז מה אם הוא כתב ספר? ספר חובה. טוב, אדוני, בוא. ספר לנו בגדול על הספר, ככה, עזוב, אני קראתי אותו, אבל בוא.
2: אוקיי. Okay. בגדול, הרעיון של רוני, של דוקטור ברקוביץ' פה, היה לתת ספר שנותן מפה הכי מקיפה שאני מכיר, שנכתבה איפשהו בעולם, על כל סוגי החומרים.
1: כך.
2: כן, על כל סוגי החומרים הממכרים.
1: כן.
2: Okay. זה כשדובר על סמים.
1: Okay.
2: ומדובר גם על אלכוהול, ומדובר על סיגריות. אבל בעצם כל סוגי ההתמכרויות, כשההכוונה היא שנדע גם לזהות סימנים כהורים, אבל גם שאנשים שמשתמשים בהם, יש כל אנשים שאומרים, זה שטויות, זה בקטנה, okay. רק ניסיתי.
1: Okay.
2: להבין את ההשפעות שלהם. יותר כי כל דבר שאתה לוקח, יש לו השפעה על הגוף שלך, והשפעה על הנפש שלך, ולחלקם השפעות מרחיקות לכת להרבה מאוד שנים, ו...
1: לא רק על הנפש, יש גם השפעות שהן נוירולוגיות ידועות.
2: כן, השפעות על המוח, על הזיכרון.
1: אתה יודע, זה פלוס מינוס שם, 0-1 המוח עובד, ונדפק איזה אחד בדרך, וזה נהיה 0-0, וזה בעיה, זו בעיה.
2: נכון, זה הרעיון של הספר בעצם למפות את כל הסוגים, להביא מקרים, כל הסיפורים בספר מבוססים על מקרים אמיתיים, כמובן בלי לחשוף שמות. של אנשים ומה קרה להם. עכשיו, זה נע מסמי מסיבות, דברים שאתה יודע, בני נוער צעירים לוקחים בלי בכלל
1: לא צעירים,
2: לחשוב,
1: כן,
2: נכון.
1: כן, כן.
2: בלי להכיר את ההשלכות, כי זה מגניב, כי זה טרנדי, ועד לדרך סמים קלים, שכאילו, אתה יודע, אנשים אומרים לצורם, בסדר, אני מעשן קנאביס או סוג של סמים, ועד לסמים קשים, כמובן, והתמכרויות קשות, הגמילה מהם קשה, ו...
1: ושלפעמים הדרך גם בין הקל, למזלנו כולנו, לא כל מי שניסה שם קל קנאביס, חשי של פעם, אתה יודע, מריחואנה, לא כולם עברו לקשה, למזלנו, אבל עדיין הדרך לשם היא בטוחה, מה שנקרא, אם אתה מתחיל על זה.
2: וזה גם עניין, יש שני עניינים משמעותיים פה. אחד, גם סמים שהם לא ממכרים פיזית, אנחנו בני אדם, עכשיו נסתכל רגע מהפן הפסיכולוגי, מכובע אחר. ולפעמים, כשסם עושה לנו תחושה טובה, והוא לא ממכיר, אנחנו מתמכרים לתחושה.
1: ברור.
2: ואנחנו רוצים להשיג את התחושה הזאת, ובעצם אנחנו נשאבים...
1: לסיטואציה.
2: לסיטואציה, להשיג יותר ויותר מהדבר הזה שעושה לנו טוב.
1: מהטוב הזה, כן.
2: זה טוב. וכשמשהו עושה לנו טוב, אנחנו רוצים ממנו, אבל הרף שלנו עולה. ואנחנו צריכים יותר. ולפעמים ההידרדרות למסמים קלים, מסמים קשים, היא בסופו של דבר תוצאה של זה שהגוף שלנו מרגיש, הנפש שלנו מרגישה צורך, לא בהכרח הגוף. בסדר, סם קל יכול לא למכיר בכלל. אבל התחושה שהוא עושה לך, אם היא נעימה לך, בטח אם אתה בורח מהמציאות באמצעותו, אתה תרצה לברוח, למצוא משהו שיותר חזק, שיברח אותך עוד יותר ועוד יותר, ואז בעצם מתחילה השקיעה. כשלא נדבר גם על זה שסמים קלים, יש להם השפעות.
1: תגיד, קודם כל, בואו רגע נדבר אפילו על סמים קצת יותר קשים. אני יודע בוודאות ש... יש גם סיפורים מפורסמים, אבל לא ניכנס לזה, אבל של אנשים שהם סלבריטאים, עורכי דין בכירים, אפילו בקרב, אתה יודע, עם קוק.
2: נכון.
1: משתמשים בקוק ברמה הכי גבוהה שהם יכולים להשיג, כי הממון מצוי בכיסם, והם יכולים לקנות את הסם הזה, שהוא סם העשירים הזה, הסם, אתה יודע?
2: שהוא כביכול לא מאוד ממכר, אבל כן. התחושה שלו ממכרת, כי הוא יוצר אופוריה.
1: נכון, אני מכיר אנשים שלא יכולים להגיע לבית עצמך. משפט בלי זה.
2: אני מכיר אנשים...
1: שמייצגים, לא אנשים ש...
2: אני מכיר אנשים שהם מופיעים בתקשורת, של... כן? זה אנשים שצריכים כן? מול, לעמוד מול קהל או מול אנשים אחרים,
1: כן.
2: וזה נותן להם את הביטחון. נותן להם ביטחון עצמי, הם מתמכרים לזה, הם לא יכולים בלי זה כבר בשלב מסוים, כי אין להם ביטחון בלי זה, זה מה שמגדיר אותם. ומכאן מתחילה התמכרות, כי אתה לא יכול בלי זה.
1: ואז קורה שחס ושלום יכול להגיע לך פתאום משהו שהוא לא בדיוק הכי טוב, ומעורבב בכל מיני כימיקלים.
2: זה נושא אחר, אבל גם בלי זה, כן. זה מזיק לגוף שלך.
1: כן, ברור.
2: וגם צריך לזכור את הדאון של אחרי. אתה נכנס לאופוריה שהיא לא טבעית, יש לך נפילה מאוד מאוד קשה.
1: כן.
2: שהיא...
1: כן, ברגע שזה פג, פג אתה חוזר למציאות ו...
2: כן, עכשיו העניין המעניין עם זה, הסיפור הזה לא מתחיל היום. ובספר הזה יש גם...
1: היסטוריה.
2: היסטוריה של הסמים, סמים עתיקים ששימשו בעבר שבטים או קבוצות.
1: כן, כן.
2: השתמשו בזה למשל לצורך... טקסים רוחניים. מה זה טקס רוחני? שאתה נפרד בעצם מהטבע שלך, מהמקום שלך, ומנסה להתחבר לאיזו ישות עליונה.
1: כן.
2: ועושים את זה באמצעות סמים משני תודעה.
1: כן.
2: ויש היסטוריה של זה...
1: תכף נדבר על זה, זה מעניין, כן. אז דוקטור ברקוביץ' ממש חדר פה, באמת, כמו שאמרת, אחד הספרים הכי חזקים שיש. אוקיי, בואו נצא להתפרנס קצת, ולא ממכירת סמים, תודה לאל. בבקשה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קקל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם התאר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: קונים ביקירו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
15: מה זה? תחזור שוב?
14: שמעת נכון. קונים ביקירו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים, במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
16: ביקירו לייזר.
14: כוכבית 3414.
17: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן, 100 FM רדיוס.
7: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
8: אלן, חזרנו. 03-9-0-2-9-9-80 03-9-0-2-9-9-80. העורך שלנו יהודה שוחט, שהוא סופר ועורך ספרותי, ואנחנו מדברים איתו על מספר ספרים. הספר הראשון שאנחנו מדברים איתו זה על הספר מחורים, שהוא ספר ש... התחלנו לדבר עליו מבחינה נרקוטית וזה, ואז הגענו להיסטוריה, נכון? התחלנו לדבר שבספר עצמו דוקטור ברקוביץ' נכנס גם להיסטוריה של הסמים.
9: נכון, היסטוריה של הסמים וגם למה הם משמשים, כלומר בסוף...
8: למשל, תן לנו סתם דוגמאות.
9: רק אתן לזה רקע שהוא כאילו לא בהכרח בספר, אבל בסוף יש צורך. בסדר, סם נועד לענות על צורך. יש שני סוגים של צרכים, יש צורך נפשי של האדם מול עצמו, ויש צורך חברתי. בעולם של פעם, הצורך החברתי הוא הטקסי. הרצון להתחבר לאיזושהי ישות עליונה. איך אתה מתחבר לישות עליונה? באמצעות שינוי התודעה שלך. ופה מדובר על סמים משני תודעה. עבדים.
8: אילוז'נס עושה לך, כן. הזיות.
9: שמשהו היום יכול להיות LSD.
8: כן.
9: או חומרים אחרים, או פטריות מסוגים מסוימים. אז בעולם הישן, זאת הייתה הדרך שלך להתחבר ללא משנה...
8: לאלוהים שלך או לדבר שלך, כן.
9: לכוח העליון הזה. איך אתה מתחבר לכוח העליון? אתה צריך להתנתק מהתודעה שלך, כי התודעה מגבילה אותך.
8: כי אתה

0: אחד, שהוא בין אלפי שנים, מצאו, הוא כותב את זה בספר.
1: היה ויהיה.
0: היה תמיד, יהיה תמיד כי זה צורך חברתי. צורך חברתי אחר, אגב, שהוא חדש יחסית, מה שנקרא סמי ג'יהדיסטים, שהוא גם כותב על זה בספר, גם זה צורך חברתי, מלחמה.
1: כן.
0: אוקיי, טרוריסטים במקרה, כן. אבל גם חיילים, אגב, חיילים לאורך ההיסטוריה, השתמשו
1: כן,
0: בזה.
1: כן, השתמשו בסמים.
0: בסמים שונים, כדי להילחם טוב יותר.
1: כן, להיות יותר אמיץ, יותר ממוקד, נכון. יותר...
0: אז יש סמים שהופכים אותך לאמיץ יותר, יש סוגי חומרים שהופכים
1: אומרים אותך... אומרים שבשביל אוקטובר הם היו, נכון. נמצאו שאריות סמים... איך?
0: קפטגון, שזה סם הג'יהדיסטים.
1: כן, סם הג'יהדיסטים.
0: שהמטרה של לפקס אותך ולצמצם את הפחד, וגם שתוכל, זה ממריץ. אבל אני אשתלחם לאורך זמן.
1: יאללה, כמה שעות בלי לשתות.
0: בדיוק, בלי...
1: מחשמה.
0: וגם זה צורך חברתי. בסדר, זה סם שנועד לשרת פונקציה חברתית. הסוג ה... אלה סמים שהיו תמיד. הסוג השני, שהוא יותר מודרני, למרות שגם בעבר השתמשו בהם, זה סמים שהמטרה שלהם היא להתמודד עם עצמך. לברוח מהמציאות, לנסות להעלות לעצמך את הביטחון באופן מלאכותי.
1: להתגבר על פחדים מסוימים, פחדים. כן. דיכאונות מסוימים, כי ברגע שאתה... גם, אבל זו הסכנה הרי. לקחת זה... את הסם, אוקיי, התגברת, נגמר ה...
0: ואם אתה רגיש, ואם יש לך חרדות, או שאתה כן. פוסט-טראומטי, זה... לפעמים סמים יכולים להיות תרופה. גם, יש התייחסות לזה, סמים, יש MD וסמים עם, ואפילו LSD, שיכולים לשמש כתרופה לפוסט-טראומטיים.
1: אוקיי.
0: זה טיפול...
1: שזה ממש, אבל זה על ידי רופא, בחייך, מסודר, רפואה, נכון. ובדיקות, ודמים.
0: העניין, ו... הוא, העניין הוא תמיד, בסוף, כמו כל דבר שנוצר בעולם, יש לו כוח לתקן בשימוש מבוקר, וגם האטום בסוף נוצר כביכול למטרות חיוביות.
1: Okay.
0: אבל בני אדם לוקחים אותו ומשתמשים בו לרעה. אותו דבר הסמים, שבעצם... לקחו אותם, קח את התרופות. המגיפה הכי גדולה בעולם היום היא האופיואידים. בסדר, תסתכל בארצות הברית, התמכרויות, כמות המחורים לתרופות משככות כאבים היא לא הגיונית בכלל, או, מתים או שם גם, או מיליונים.
1: אבל גם למשל לתרופות כמו ריטלין.
0: נכון.
1: אנשים גם יכולים להתבקש.
0: שזה סתם, כזה, נכון. שגם יש תחסות לזה, שלוקחים סתם. אופיואידים זה פשוט חומרים נרקוטיים קשים שמקבלים מברשם, ובארצות הברית חברות התרופות דחפו את זה. חומר שנועד בסוף להקל על כאבים קשים, הפך לחומר שמסמם דור שלם של אמריקאים, גם בישראל בשנים האחרונות פורסם שיותר ויותר אנשים לוקחים סתם חומרים נרקוטיים כאלה, כי זה בעצם סתם חוקי כביכול.
1: הרופא רושם לו, וזהו.
0: יכול לבקש, וזה...
1: ותגיד, אין פיקוח, למשל, נגיד ביחידה הזאת של דוקטור ברקוביץ', אין פיקוח על כל מיני כאלה שנותנים סתם גשמים?
0: יש פיקוח, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי בסוף אתה סומך על רופא, ששבועת הרופא, והאמון שיש לך ברופא, אתה סומך על רופא שייתן לפציינט שלו את מה שהוא צריך. אתה לא תלך ותבדוק עכשיו כל רופא, רגע, מרשם הזה נכון או לא נכון, מאוד מאוד קשה לעקוב.
1: כן, אי אפשר לבדוק רופא על ידי רופא, על ידי רופא, על ידי רופא.
0: ולכן זה אגב כל כך נפוץ, התמכרות לכדורים שמופיעה פה בהרחבה, היא מאוד נפוצה פשוט בגלל שמאוד מאוד קשה לאכוף את זה. האכיפה היא כמעט בלתי אפשרית, כי אתה מוצא רופא שמוכן לתת לך, זה כאבים גם, אתה יכול להמציא כאבים שאף אחד לא יודע.
1: זה מה שקורה. הרי מה אני עם הגרס הרפואי?
0: נכון.
1: התחיל באמת למי שבאמת חשבו שהוא היה, אתה יודע, סופני וכל מיני להתמודד עם כאבים מסוימים. וזה לאט לאט הפך להיות...
0: כי לך תוכיח שלא כואב לך אגב, לך תוכיח שאין לך פעיל.
1: נכון, נכון, ואז זה התחיל, וזה גם צרה צרורה.
0: נכון.
1: כי זה גם מגיע לשוק הרגיל, אתה יודע, לא לבאמת מי שצריך. גם אנשים בורחים מאחריות. אנשים, נגיד, כשלו, נגיד, קשה, נגיד, בבית, נגיד, בעבודה, לא יודע, אתה יודע, כלכלית. קורים דברים, נכון? ואנשים לא יודעים להתמודד. אתה הזכרת, אני רוצה להזכיר ולהגיד למאזינים שלנו שאתה בחור שגדל בסביבה חרדית.
0: נכון, בסביבה חרדית, פריפריאלית, לא פשוטה, כלומר, קצת כן. בחיות, קצת בזה, בית כזה גדול, הרבה ילדים.
1: כן.
0: נגיד, בית מפורק יחסית.
1: אוקיי.
0: ומה שאני למדתי עם הילדות שלי זה דווקא חוסן. בסוף, אם אתה יודע לפתח את החוסן, אתה לא צריך חומרים, אם אתה יודע לאבד דברים, אתה יודע להסתכל על כל מציאות ולראות בה את הצדדים החיוביים, ולדעת ללמוד בכל דבר.
1: גם את הקושי, לדעת יש קשה, אבל מחר יהיה יותר טוב.
0: וגם לדעת שזה בסדר, אנחנו לפעמים חיים בעולם שבו אסור לנו להתאבל. כמו ש...
1: בספר הבא שניגע בו.
0: אסור לנו להיות עצובים, וזה צריך לדעת להכיר בזה ש... זה טוב ומותר לנו להיות עצובים, ומותר לנו לכעוס, מותר לנו לחוש רגשות שלילים ולא צריך לברוח מהם. להרבה מאיתנו.

0: שלנו, אין בעולם המודרני את הכלים או את הקישורים החברתיים להתמודד עם קשיים שלנו, עם כשלים או עם רגשות אשמה ובושה. שרגשות אשמה ובושה הן מובילות אותנו בהרבה מקרים לברוח.
1: רגע, ואתה בתור, בואו נשוחח עליך טיפה,
0: כן.
1: כי זה מעניין, כי זה מוביל פה לעוד ספרים שאתה רשמת, שתכף נדבר עליהם. אז אתה גדלת למעשה בסביבה חרדית.
0: נכון, גדלתי בסביבה חרדית.
1: ומתי ככה קצת השתנית? אז נקרא לזה כן. ככה בעדינות.
0: אצלי זה היה תהליך ארוך. תמיד, אגב, כשמדברים על יציאה בשאלה, אנחנו מדברים תמיד על תנועה, אוקיי. ולא על זה, כי אתה נמצא כל הזמן באיזשהו מסע, ממקום, מנקודה לנקודה שהוא בלתי פוסק. אתה יכול להיות חרדי, ואחר כך חרדי פחות חרדי, ואחר כך דתי-לאומי, ואחר כך
1: חרדי יהודי.
0: יהודי, נכון. וזה מסע שהוא, אין לו, יש מעט מאוד אנשים שאני מכיר שיצאו מהחברה החרדית, וזה יום אחד של קמתי בבוקר והרגשתי שאין אלוהים. לרוב זה תהליך, ואצלי הוא היה כבר מגיל 12, עם כזה שאלות וקשיים, והוא נמשך, אחר כך עברתי, חזרתי בעצם לחברה דתית-לאומית, ואחר כך זה נמשך, עד בעצם גיל 19, שבו זה היה 6 או 7 שנים של התגלגלות החוצה, אל מחוץ לחברה הזאת.
1: אל מחוץ לחברה, אבל לא מחוץ לאמונה לגמרי, נכון?
0: אמונה זה עניין יחסי, אני מאמין בהמון המון דברים. כן. אני לא מתעסק, אני מה שנקרא אגנוסטיקן, במובן הזה שאני לא מתעסק בשאלה אם יש או אין.
1: אוקיי.
0: אלוהים, זה לא מעניין אותי, השאלה אם יש או אין, כי לא משפיע עליי.
1: זה לא משפיע, אתה לא יכול להשפיע על זה, גם אתה לא יכול להשפיע על זה, זה לא רק ש...
0: ולכן זה לא נקודת ייחוס עבורי, אני יהודי. שחי בישראל יהודי ועברי, ומאמין במסורת, ומאמין, יש לי המון את האמונות שלי, או בכוחות עליונים.
1: כן, כן.
0: אבל כן.
1: אני בסדר גמור, אני בדיוק כמוך.
0: אז אני...
1: וגם אני אגב במשפחה, דור, לא בדור האחרון, אבל דור לפני, חרדי, דתיים, רבנים.
0: סוגיה מאוד...
1: מאוד מפורסמים, אבל במלחמת העולם השנייה, למשל אצלנו זה קרה ש... אני זוכר שפעם אבי, זיכרונו לברכה, אמר לי, אם היה אלוהים, לא הייתי רואה את מה שראיתי בשואה. אתה מבין? עכשיו, לך תתמודד. אני אומר לו, מה? אבל הוא נשאר מאמין. הוא האמין באלוהים שלו. לא בחוקים ולא זה. אבל הוא אומר לי, תדע, אם היה אלוהים ליהודים, לא הייתי רואה את מה שראיתי. הוא לא ברח לעניין שאלוהים כאילו... רצה שזה יקרה, וזו הסיבה של, אתה יודע, מוצאים את ה... כשרוצים למצוא למה הרע קרה, אז אפשר למצוא. אבל בסדר, אנחנו גם יהודים... נכון, שאלה אמונית מאוד קשה, אבל הכי חשוב הוא שזה חייב אתן לחיות. זה הדבר הכי, הכי, נכון. הכי...
0: זה נכון. זה משהו בחברה החרדית, ואנשים לא מספיק מבינים את זה. אני אתן רגע משהו שהוא נשמע לי מעניין.
1: כן.
0: אנשים מסתכלים היום על, על מה שקורה בחברה החרדית, ועל חוק הגיוס, ועל כל דברים, ולא מבינים שהסיפור הוא לא חוק הגיוס. הוא לא רלוונטי, הוא לא עניין. העניין הוא שחברה החרדית נוסדה באירופה כדי להתמודד עם הגלות, כדי להיבדל. שים לב שהלבוש החרדי הוא לא לבוש יהודי.
1: נכון.
0: הוא לבוש שנוצר כדי להיבדל. עכשיו, קרה הדבר וקמה מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית. מדינה יהודית שיש בה... חרדים, שגרים במדינה היהודית. אין להם אויב חיצוני שהוא גוי. אין אף אחד שהם יכולים לבוא ולהגיד, אני צריך להיבדל ממנו. אוקיי, יש, יש יהודים לא דתיים. וכאן נכנס השבר הגדול, כשהתחילו הטלפונים הסלולריים. אני מזכיר, בשנות ה-90 היה מאבק גדול סביב מה שנקרא
1: כן.
0: מאבק השבת, הכבישים. גם זה לא היה הסיפור.
1: כן.
0: הרעיון הוא שהיהדות החרדית חייבת אויב חיצוני כדי להחזיק את החומות בפנים, אחרת ממי אתה מחזיק חומות. ומה שקרה בדור הזה זה שהחומות התפוררו. יש היום, אנחנו יודעים על, באזור כבר 15% מכל מחזור חרדי כבר יוצאים מהחברה החרדית, מהצעירים. וגם בתוך החברה החרדית, אלה שנשארים, הרבה מהם הופכים למודרנים.
1: נכון. אני רואה אותם בטיסות, אני רואה אותם בחול.
0: כל מי שיש לו סמארטפון בגדול הוא לא חרדי במובן הסוציולוגי.
1: נכון.
0: מה אתה עושה נגד זה? אין. המבנה החרדי בנוי על פיקוח. יש לך מישהו במרכז? שהוא מחליט הכל עבור כולם, אם תשים לב, כל המבנה החרדי הוא כזה, הגננות מפטרים אותם כל שנה, והרב מחליט עבורך הכל, ופתאום יש מרצה שהסטודנט החרדי כפוף לו, ויש מפקד שהסטודנט
1: כן.
0: צריך להקשיב לו, והסמכות הרבנית מאבדת את הכוח. מה עושים?
1: עושים אויב.
0: אז הגיוס
1: הוא האויב.
0: הוא האויב.
1: אבל שמה... הוא האויב להנהגת החרדי.
0: להנהגה.
1: והם עושים נזק בל יתואר לחרדים עצמם, בינינו. נכון. בל יתואר.
0: אבל לא מעניין אותם, כי המטרה שלהם לשמור על החומות. אגב, המאבק הזה משרת את שני הצדדים. אם באמת היו רוצים פתרון, לא צריך חוק. יש חוק קיים. כל מי שלא לומד בישיבה, היו מגייסים אותו בשקט, היו מתגייסים ברצון, היו ממשיכים את התהליך של השכלה.
1: אבל אתה רואה שזה לא קורה, אבל אתה רואה שזה לא קורה. לא, אתה רואה שיש, מקימים כל מיני פטורים עכשיו.
0: נכון, אבל זה לא קורה, כי יש ברית בין קיצוניים, שמשרתת את שני הצדדים. אלה לא רוצים, מי שרוצה פתרון, יש פתרונות מאוד טובים. בסדר, אם אתה אומר, אני רוצה שכל החרדים, רוב החרדים יתגייסו. מי שלומד בישיבה, לומד באמת ה-20%, סבבה. אתה רוצה פתרון, בסוף הפתרון הוא השכלה, הפתרון הוא מודרניזציה. הם כבר מתגייסים מעצמם, אתה גם רואה את שיעור החרדים שמתגייסים היום, שהולך ועולה. יש לי חבר, זה מי שכתב איתי את הספר, מסכת יציאה יוסי קלר, הוא הקים עמותה שמטפלת בגיוס של חרדים, בעצם עוזרת לחרדים שרוצים להתגייס, ומספר הפניות הולך ועולה. הם רוצים להתגייס, ולכן בשקט...
1: מה זה מסכת יציאה? זה יציאה מהחברה?
0: חברה החרדית. מסכת יציאה בעצם מתבסס על...
1: מסכת,
0: כמו בגמרא.
1: כן, כן.
0: שמתאר שלוש תחנות בעצם... כשאתה עדיין חרדי, ומה קורה לך בפנים, השאלות של אמונה, או לפעמים שאלות של מבנה חברתי מאוד מאוד בעייתי, אלים או פוגעני. אחר כך, השלב ביניים שאתה חושב מתי לצאת, שזה בעצם, רוב החרדים נמצאים בשלב מסוים, עוברים שם, מציר הזה, ובחוץ, איך נראים החיים בחוץ? שהם הגירה. שהם לא מבינים שלצאת מחברה, כמו החברה החרדית לחברה הכללית, זה כמו לעלות מאוקראינה לישראל. אתה מגיע מחברה שחיה לפני 300 שנה, לחברה שחיה היום. אתה לא מכיר את השפה, אתה לא מכיר את התרבות, אתה לא מכיר את הקודש של ההתנהגות. כן. ראית את יהודה פינטו עם רבין השבוע. בסדר, הסיפור הזה. אתה באמת, מי שגדל בחברה החרדית, בחברה אדוקה יותר, לא מכיר, הוא לא יודע.
1: כן, יראו לה את התמונה, וזה היה...
0: זה היה עצוב, זה לא... בסוף זה קורה כי...
1: כן, זה היה עזוי, לי זה היה...
0: אבל צריך להבין מאיפה זה בא. בסוף כשאתה גדל במקום שבו לא מלמדים אותך, אתה לא יודע, הם לא יודעים מה זה התקווה. אנחנו עושים את זה בספר, יוסי מדבר על זה, שאתה יוצא, ואתה לא יודע מה זה התקווה, אתה לא יודע מה שרים, אתה לא יודע מה זה יום עצמות, יום הזיכרון. וזה ממש כמו להגר, אתה לומד שפה.
1: אז זאת אומרת שהם חייבים של לימודי ליבה.
0: וזה היה בזמנו. התארגנו היוצאים, עמותת יוצאים לשינוי, והגישה עתירה משפטית נגד מדינת ישראל, תביעה. או לפצות את היוצאים, או לחייב את בתי הספר, כמו שכתוב בחוק, ללמד ליבה. כי מה קורה? יוצא דור שלם של אנשים שלא יודעים מתמטיקה, לא יודעים אנגלית, לא יודעים עברית, אפילו העברית שלהם היא חרדית.
1: נכון.
0: ולא יכולים להשתלב בחברה. למה לא לומדים ליבה אצל חרדים? אתה יודע שבארצות הברית לומדים ליבה.
1: ברור, בארצות הברית אם אתה לא עובד אתה מת. סליחה על הביטוי. פה אתה יכול לקבל כסף.
0: ולמה לא מלמדים? למה חרדים לא מלמדים ליבה? מאותה סיבה כמו גיוס. אתה רוצה למנוע מהצעיר החרדי לצאת החוצה. אם הוא יודע אנגלית, ואם הוא יודע מתמטיקה, ואם הוא יודע פיזיקה, הוא עלול לצאת. אין איסור תורני, אף רב לא אוסר ללמוד לימודי חול. זה פשוט אמצעי של שליטה. עכשיו, תבוא ותגיד לי, יש לי חבר דוקטור יוסי דוד, שההורים שלו בכוונה אסרו עליו ללמוד אנגלית וזה, כי הם אמרו לו במפורש שככה הוא לא יכול, ככה הוא לא יוכל להשתלב בחוץ. ואתה מחזיק אותם בעצם בכוח בפנים. באמצעות הפיקוח.
1: כמו האויב הזה, שצריכים למצוא את האויב.
0: זה ממש אותו, זה חלק אחר של אותו ניסיון לשמר בכוח.
1: מנגנון.
0: כי צעיר חרדי שיוצא, פתאום, עד שקמו עמותות, כמו יוצאים שלנו, שעוזרים בצמצום פער השכלה, אנשים שיצאו מהחברה החרדית יצאו לרווחה. עד שנות ה-90, ב-2000, כל מי שיצא מהחברה החרדית היה יוצא לרחוב פחות או יותר, כי אתה יוצא בלי ידע, בלי משפחה, בלי עורף, בלי כלום. ואז התחיל בעצם, התחיל מהמהפך שהעמותה הזאת הייתה חלק משמעותי ממנו, של צמצום פערים, פערי השכלה, לתת הכל, כל מה שמקבל חרדי שרוצה, מקבל היום יוצא, ופתאום אתה רואה שיש סיפורים של עוצמה, שיציאה היא דווקא תהליך הפוך, אנשים שיצאו מהחברה החרדית זה אנשים חזקים, אנשים מצליחים בכל סדרות החברה.
1: צריכים לתת להם לימודי ליבה, עזוב אותך.
0: וזה הפתרון, נכון.
1: צריך להכניס אותם
0: או לא לתקצב. לא, אל תיתן כסף.
1: נכון.
0: לא רוצה ללמד ליבה, בית ספר פרטי, בבקשה.
1: כן, בבקשה, בראבו.
0: נכון.
1: זה כמו לתרום. אנחנו יוצאים רגע לעוד הפסקת פרסומות קצת. 03-9-02-9980. בבקשה.
2: טיפ לנהגים. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
21: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: שתיים טובים, איתי על הקו.
23: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
24: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
25: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
23: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
26: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
27: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
28: עכשיו ברדיו סמאה FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
29: שמע יהודה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, בעקבות מה שדיברנו,
0: יכול להיות שגם הקטע הזה של לתפוס, כפי שדיברנו על הכוחות של הגושים במגזר החרדי, אולי זה גם חלק מסם שמסממים את הציבור במשהו טוב, כאילו, או בתחושה, אתה מבין?
1: זה כל כך, אני הייתי כבר יותר מ-20 שנה בתקשורת. בסדר? כמעט בכל כלי התקשורת, תפקידים בכירים. התקשורת הישראלית, במידה רבה, לקחה על עצמה, ויתרה על תפקיד העיתונות בחלקים מאוד מאוד גדולים שלה, ועברה לסימום. בסדר? סימום, וכל כלי התקשורת, התקשורת החרדית מסממת את הציבור שלה.
0: נכון.
1: התקשורת הכללית מסממת את הציבור שלנו, כשהמטרה היא להציף. זה אגב שיטה של הפוליטיקאים הביאו. פוליטיקאים, בעיקר מארצות הברית, הרעיון של הצפה הוא שאתה מקבל כל כך הרבה מידע על כל שטות, ומתעסקים בכל כך הרבה שטויות שהציבור כבר לא יודע להבדיל
0: בין מהות.
1: בין מהות, בין דברים חושבים ולא חושבים. מתעסקים, אתה תראה גם את הפוליטיקאים עכשיו, במה הם מתעסקים? בשטויות, למה? אנשים שואלים את עצמם, למה הם מתעסקים בשטויות? כי בסוף זה חלק מהטקטיקה. הצפה, פסיכולוגית, הצפה גורמת לאנשים להאמין. זה גורם לך להגיד א', שני דברים, כמצביע.
0: כן.
1: אתה אומר, כולם אותו חרא.
0: כן. בסדר? נכון.
1: זה מה שגורם לך. בדבר שני, שאתה אומר, אתה כל כך מוצף במידה שאתה לא יודע לברור מה חשוב. אנשים, רגע, לא רואים את הפרופורציות. מה באמת חשוב לאזרח? ביטחון, 7 באוקטובר, יוקר המחיה, תרבות.
0: אנחנו לא מדברים על זה.
1: כי הכל מצף.
0: תרבות, בכלל אין תרבות.
1: תחשוב רגע, תחשוב על שטיח. אתה מפזר על השטיח כמה גולות שהם הליבה, אבל ברגע שאתה מציף את השטיח בכל כך הרבה גולות, אנשים לא יודעים לראות בכלל מה חשוב, וגם לנו יש חלק בזה שאנחנו משתפים עם זה פעולה.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך שהתמכרויות בספר של דוקטור ברקוביץ', יש התמכרויות שהן בעיקר מזיקות ונקרא לזה עם חומרים אסורים, אוקיי?
1: נכון.
0: יש גם הרבה אנשים שמתמכרים לחדשות וטלוויזיה.
1: ופה ראינו, זה אגב אחד הדברים המזיקים שיש, זה אם מסתכלים על הפסיכולוגיה שלנו. למה אנחנו מתמכרים לחדשות?
0: למה?
1: תחושת שליטה. בסדר, בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר אפשר לראות המוני אנשים
0: שנשאבים,
1: כי זה גורם לך להרגיש שאתה שולט במציאות.
0: אני מכיר מישהו שהוא לא יכול שהטלוויזיה תהיה במיוט, והוא הולך לישון עם החדשות, כאילו...
1: כי זה נותן לך ביטחון בתקופות של מצוקה, או כשאתה אישית בחרדה, צפייה בחדשות נותנת לך איזושהי תחושה שאתה שולט במצב.
0: אז הם הורגים אותנו גם, עם כל הזמן, וגם תראה את מהדורות החדשות, איזה אורך נהיו. כבר ביום שלם, לראות טלוויזיה, אתה לא רואה טלוויזיה, אתה רואה חדשות.
1: אבל זה כמו סוכר, תחשוב, למה בעצם התחילו להציף חברות המזון, להציף את המזון בסוכר? למה? למה הסוכר עם אחת המגפות הקשות של המאה ה-20? כי זה ממכר, זה זמין, זה זול. בסדר, אותו דבר חדשות, זה לא שונה מזה. אנשים מתמכרים לזה, אם לסוכר מתמכרים כי זה טעים, או כי זה מייצר איזושהי אופוריה בגוף, לחדשות אנשים מתמכרים כי זה מרגיש, בעיקר במדינות במצוקה, תסתכל, אני נסעתי באירופה, מדינות שקטות, וואלה, לא מכורים לחדשות. למה פה מכורים?
0: שום דבר, כל ספורט כל היום.
1: כן, אבל חדשות גורמות לך. כשאתה צופה בחדשות, אתה מרגיש שאתה שולט במצב. ובתקופות חרדה התמכרות.
0: אתה יודע מאיפה זה יבוא.
1: נכון, אתה אומר, זה אשליה. וזה אשליה מזיקה, כי א', ההתמכרות הזאת גורמת לך כל הזמן להיות דרוך ולהיכנס לדיכאון ולהיכנס לחרדות, אתה גם מתחיל לחפש סימנים.
0: זה משפיע על הנפש, על הגוף זה משפיע.
1: זה פחות מהספר הזה, אבל זה נושא מאוד מאוד מעניין, כי בישראל זו מכה שמשפיעה על הנפש שלנו כישראלים, וגורמת לנו אגב באמת להיות יותר דרוכים, יותר עצבנים. אתה רואה איך אנשים נוסעים בכבישים מאז 7 באוקטובר, המצב נהיה עוד יותר חמור מתמיד.
0: מטורף.
1: למה? זה הנפש שלנו. אנחנו לוקחים את הסיכונים.
0: תגיד לי, אז ממסכת יציאה לאור שבקצה.
1: כן, האור בקצה.
0: מה זה הספר הזה, האור בקצה?
1: הספר האור בקצה זה ספר...
0: מה, על הדרך? כאילו, מה קורה בסוף?
1: אז האמת שזה ספר שנכתב עם פרופסור טובה הרטמן, הדיקנית של הקריה האקדמית אונו, של החוג לחינוך וחברה, שאני הכבוד להיות אסיסטנט שלה. והספר הזה עוסק בכלל בנושא כעס, הטינה, הנקמה והסליחה או התיקון. כשהרעיון שלו, הרי כולנו כועסים על דברים, נכון?
0: על משהו, בטח.
1: וכמעט כולנו מפתחים טינה.
0: כן, נכון.
1: ואז קורה לנו משהו מעניין. לחלק גדול מאיתנו, שזה גם התמכרות, וזה ממש התמכרות אמיתית, אנחנו מכורים, כמו לאופיום, מכורים לתאוות הנקם, לרצון של האחר יהיה רע.
0: נקמה, כן.
1: וזו התמכרות מחקרית. זה נחקר כשלקחו קבוצה של אנשים וחקרו אותם.
0: זו גם תופעה סוציולוגית?
1: זו גם תופעה סוציולוגית, אבל ממש פסיכולוגית. חקרו אנשים שרצו לנקום, וראו איך המוח שלהם משתנה. כלומר, החומרים במוח שלהם באזור שתאב ונקם.
0: אבל רגע, רגע, אבל זה משהו שמגיל אפס הכניסו להם את זה. הרי זה לא היה קורה. לא בן אדם מתעורר בגיל 40 ומחפש נקמה סתם.
1: נכון, צריך לקחת.
0: זה גם סוציולוגי, זה מה שאני רוצה. למשל, האלימות בחברה הערבית שקורית בזמן האחרון, הנקמות האלה, בלתי הגיוניות.
1: זה גם תרבות, אבל שוב, אני מפריד. כולנו כועסים. הדבר ראשון להבין שיש לגיטימציה לכעס. מה זה כעס? אנחנו מדברים על זה בספר. כעס הוא סימן של הנפש שלך שקרה משהו לא תקין. מי שלא כועס, כנראה שדרכו עליו כל כך,
0: שהוא
1: נגמר. הוא כבר לא יכול לחוש אפילו כעס. אז הכעס הוא הכרח. אתה חייב את הכעס כדי לסמן רגע, הוא עשה משהו לא תקין.
0: אבל אני מעריץ את אלה שהם כועסים, אבל הם מאופקים.
1: לא, אז גם צריך להבין.
0: אתה מבין?
1: אבל מה זה איפוק?
0: לא, אני אומר...
1: שומר בפנים או שאתה אומר...
0: לא, שומר מגלגל אותה, מה שנקרא.
1: זהו, זאת אומרת...
0: אתה יודע, יש כאלה שיכולים להתפוצץ על כל דבר, ויש את המאזנים מהצד השני שהם, למשל בין בני זוג, למשל. אז יש, נגיד, אחד שהוא יותר פסיכי, יותר, נקרא לזה, הפתיל יותר קצר, ויש אחד שהפתיל שלו נהיה יותר ארוך, ואני דווקא מעריץ דווקא את אלה שיודעים... ומוציאים את זה אחרי זה, לא לדאוג, הם מוציאים טוב, אבל הם יודעים, זה האיזונים, נכון?
1: אני אוהב את המילה שיווי משקל, שהיא מאוד חזקה, אני כזה, אני רושם, אבל צריך לדעת לשים לב שאתה לא מוותר על עצמך, אלא אתה פשוט מבין שאתה כועס, אתה מבסט את הכעס ואתה מוציא אותו, אתה מדבר אותו, אתה מתקשר אותו, כי אתה לא שומר בפנים, אם אתה שומר בפנים בסוף תתפוצץ. אז זה דבר אחד, הצד השני אחרי הכעס זו התינה, ותינה, מה זה תינה?
0: נקמה?
1: לא, שלב אחד קודם, כשאתה נותר תינה למישהו, מי סובל?
0: תכנס אתה.
1: רק אתה.
0: ברור. נכון,
1: רק אתה, הוא יכול להמשיך בחייו,
0: הוא לא יודע, כן.
1: אתה מתייסר ואוכל את עצמך, ומרעיל את עצמך, והוא חי טוב.
0: כן.
1: וזה רעל, ואנחנו לא מבינים שזה רעל, אנחנו לא מפנימים שזה רעל, ואז אנחנו מתמכרים מתוך זה, מגיעים לאוקיי, אז רע לי עכשיו, כי אני מרגיש תינה.
0: אני אפרוק את זה.
1: אני רוצה שיהיה לא רע.
0: נכון, נפרוק את זה עליו.
1: נכון, ואז אתה חושב לעצמך, מה אני משיג בזה בעצם?
0: שחרר את עצמך תכלס.
1: אז יש מחקרים בפסיכולוגיה שמעניינים, שמראים שיש נקמה שיכולה להועיל לנפש, אבל רק כשמדובר על כבוד, מישהו שם לך מגף על הצוואר, אתה שם לו מגף על הצוואר, ויצרת שיווי משקל, איזון.
0: אוקיי.
1: אבל אם אתה נכנס למצב של נקמה, וזה גם, אתה רואה את זה במחקרים, נקמה היא כמו אופיום, אתה לא יודע סובה. הרגת את הילדים שלו, אתה תרצה להרוג את הנכדים שלו, אתה תרצה להרוג את הנינים שלו, אתה לא מסוגל להפסיק, כי זה מייצר לך בור בנשמה, זה ממכר, ממש פסיכולוגית.
0: תקשיב, אני רוצה להזמין אותך שוב, לדבר דווקא על נושאים כאלה.
1: אני אשמח.
0: זה מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שהמאזינים שלנו מאוד נהנים לשמוע, אני שם לב, אתה יודע, אני כבר מכיר לפי הטמפו של הטלפונים, אני יודע בדיוק מי מרותק ולא זזים ומי ש... תשמע, זה גם דברים מאוד מאוד חשובים במדינה. יש פה קור היתוך, יש פה טירוף קשה מאוד, ואני חושב שדווקא הספר הזה של דוקטור ברקוביץ' הוא מראה לנו עד כמה פה אין גבולות, כאילו יש פה דברים תורפים, יש פה דברים ש אני רוצה לחזור ולהגיד לקהל שלנו, למאזינים שלנו, הספר הוא מחורים, שמו מחורים, הוא ספר חובה לכל הורה, לבני נוער ולכל הורה, גם לאנשים בני 20, ובכלל הוא חובה. אתם לא מבינים מה קורה כשאתם מתמכרים למשהו שנראה בהתחלה פשוט, איזה גז מזגנים, איזה משהו קניתי בפיצוצייה ב-50 שקל, איזה משהו. חייבים, תשגיחו על הילדים, תשגיחו על עצמכם, הרבה הרבה הרבה בריאות שיהיה לנו. היה לי העונג לארח אותך, באמת זה מרתק, ואתה אדם על הרבה יכולות, וזה כיף, עם סיפור מעניין גם מרתק, אי אפשר להגיד שאתה כיוון אחד מסוים. יפה, בוא תשמע, אני עוד רוצה לראות אותך שתהיה דוקטור. אתה מתישהו עושה את הדוקטורט?
1: כן,
0: בבקשה, צדקתי.
1: אז גם זה בדרך,
0: גם זה בדרך. טוב, אנחנו מסיימים. שבוע הבא אין תוכנית, 9 באב, אין לנו תוכנית שבוע הבא, ניפגש בעוד שבועיים. מפיקת התוכנית, תודה אור פרץ המתוקה שלנו, תודה לעורך המוזיקלי לילה אברמוביץ', טכנאי השידור מיסטר פניכן איתנו, תודה רבה ליהודה שוחט,
1: תודה רבה
0: שהתארחת אצלנו, להתראות בעוד שבועיים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
10: אקדמית רמת גן.
11: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
17: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
18: ענק המימון.
17: כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
21: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
22: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך, הערב בערוץ 13.
23: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM, רדיוס.
16: חדש ברדיוס 100 FM.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: ואותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל for real, אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי לא משפיע.

0: איתנו? תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין.
1: 100 FM רדיוס. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מחסון. בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם. זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: מה זה קיץ פה? הזעות, צרחות.
2: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור
1: כן, כן.
2: של המילניום.
1: כן, כן.
2: דניאל אלפנטיין.
1: יס, מה העניינים? איך אתם? אנחנו בשעתיים של בג שלנו. מה איתכם? הכל טוב? אנחנו פותחים כאן שעתיים אייקוניות במיוחד. כל הקטעים האייקונים של שנות האלפיים. כיף שאתם איתנו. אם ככה פעם ראשונה שאתם שומעים ומצטרפים, אהלן, נעים מאוד, אני דניאל, אני פה עם כל הצוות של בג 2000, כל חמישי, מ-9 עד 11. הולכים ככה לנוסטלגיה קרובה, אבל בלי לשים לב, עברו 20 שנה מכל הלהיטים הכי גדולים, מכל הריאנות, מכל הג'סטינים, מכל העניינים, מכל הבריטני, ובשביל זה אנחנו פה, כדי להרים את החמישי הזה. יאללה, אז כאן עורך את התוכנית. יורי שיבנו ביתי כאן על הסאונד. כל הפרקים של בג 2000 באפליקציית רדיוס 100FM, תעקבו אחרינו בטיקטוק ובאינסטגרם.

קטע הזה שהתפוצץ על הגבר הבוגדני ג'סטין אמרתי קודם, ג'סטינים מזל טוב למיסי אליוט שחוגגת החודש 55 הראפרית, האייקון, היוצרת התחילה אז בלהקת הנערות סיסטה R&B ב-90s אבל ב-96 היא

יש על הווייבים של מיסי, תגידו לי. זה מ-2005, באותה שנה כאן קואמי מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, כולם יודעים את התשובות, זה אחרי שהוא לקח חלק עם שבק סמך בכנען 2000, כמובן בבויקה האגדית. אז הנה קואמי עם ימים שחורים. שימו לב כמה ניים דרופינג יש כאן משנות ה-2000. חלקם כבר לא איתנו. או חלקם נעלמו פשוט מהתודעה. חלקם עדיין פה, לטוב ולרע.

פנצ'ו בל היקר. כאן ברדיוס 100 FM, ברג 2000, אנחנו במסיבת המילניום שלנו כל חמישי ב-9 עד 11, כיף שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים באווירה. עכשיו עם... הופה, הופה!

השבוע שעבר הלכה לעולמה זמרת בוני טיילר, ששיר אחריה את אחת מבלדות ה-80s הכי מצליחות וגדולות, Total Eclipse of the Heart. ב-2006 עשו איזה רמיקס DJ בשם שנחי סופרייז, זה בוני טיילר ברמיקס המזוהה משנות ה-2000 כאן בבאג 2000 רדיוס 100 FM. היידה.

אותך, בוני, בוני. טוב, בואו נדבר קצת על מדונה. חזרה עכשיו ככה לדיבור עם אלבום החדש של ה-Confessions 2. גם יום ראשון הולכת לפיע בגמר של, של המונדיאל. מדונה איתנו בכל הכוח, גם אלבום חדש. זה סיבה טובה לחזור ל-Confessions on the Dance Floor שיצא ב-2005. מי שהפיק אותו אז, הוא גם זה שהפיק אותו עכשיו, את האלבום החדש, סטיוארט פרייס. אז הסינגלים Get Together ו-Jump ו-End Gov ו-Sorry. זה סורי. חכה לראות מה היא תביא לנו בראשון שם, אה?

סליחה. מביאה שם את הסליחה. נתנה הכל שם בחר. בא לי עוד מדונה משנות האלפיים, מה אתם אומרים? האמת שזה הולך להתקשר לי לקטע שאחרי. אז אנחנו נשמע עכשיו את מיוזיק של מדונה מתחילת שנות האלפיים. אני רוצה שתנסו להיזכר ככה בקליפ. מי מופיע בקליפ ולמה אני משמיע את זה ועל מי אני הולך לדבר רגע אחרי הקטע הזה?

יולי 2026 ייזכר כחודש שבו התוודענו לזה שאלי ג'י הולך לעשות קאמבק. מתחילת החודש מגזין וראיתי דיווח על זה שאלי ג'י, הלו משלנו, משלנו, סשה ברון כהן, בורה, תקראו לאיך שאתם רוצים. אז הוא סיים לצלם סרט חדש בחשאיות, חשאיות, אנחנו מדברים על זה עכשיו, זה כבר לא חשאי. הוא בונה את הקאמבק שלו, שתף פה כאן בקליפ של מיוזיק יחד עם אדונה, בשנים הפרועות מאוד שלו אז. זה בעצם הפעם הראשונה שאלי ג'י יככב בסרט משלו מאז In The House, שיצא ב-2002. אי כמה חרשתי על הקטע הזה, על הקטע הזה. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is שלהם קופצים באוטו, אה? Jungle is massive, wicked, wicked. כן, הלו את ווימבלדון גם עכשיו כחלק מהתחילת הקידום והזה. הגיע שם לגמר הטורניר. שהוא לבוש, התנהג כמו אלי ג'י שלנו, משלנו.

0: בויה כבויה, כך קודם דיברנו על קואמי, הכל מתקשר, הכל מתקשר כאן בתוכנית, הכל קורה. טוב, בואו נעבור חזרה אלינו.
1: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנברג.
0: ככה אומרים, ככה אומרים. גם אני פה ככה לעשות לכם פליי על כמה קטעים. לא צריך כפיים. טוב, זה הכפיים לעברי לידר, מבצע את בחום של תל אביב של שריטה, שהוא כתב, הלחין, יחד עם אנרי.

השלישייה הבריטית בשם קושין. היו עוד אנונימי ב-2003. שהקטע הזה יצא ונחרש.

0: הקטע הבא נחרש אצלנו בסוף 2006, תחילת כזה 7.
1: אהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי.
0: שיר שבא לך היה עם איזה דרינק כזה.

0: אני לא...
1: אריק ברמן.
0: מוזר.
1: מוזר. אנחנו סוגרים את המוזר, חף לנו הזמן. מה עשה? מה עשה? סוגרים את השעה הראשונה של בג 2000. יש לנו עוד שעה. עוד 11 בערך, כאן ברדיוס 100 FM. אייל דסקל עורך את המוזיקה. יורי שיבאנו ואיתי כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנבין, זה חואנס שהביא את המוזיקה הספרדית למיינסטרים בשנות ה-2000. איפה קיקה, איפה? מחר.

0: המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום עם דניאל אלפנביין.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: מה, להמשיך באווירה הלטינית גם בשעה הזו, לפחות בפתיחה שלה, מה אתם אומרים? אנחנו שעה שנייה, באג 2000, רדיוס 100 FM. זה אדון ריקי מרטין. כיף שאתם איתנו, אם הצטרפתם עכשיו, אנחנו כאן עם כל הקטעים הכי חזקים של שנות ה-2000.

טוב, טוב, נכון, 99, אבל מזוהה עם תחילת שנות ה-2000. להיט חתונות כאן אדיר בשנות ה-2000. לא חתיך גם, אז נו מה, אל תהיו קטנונים. יאללה, נעשה באג עכשיו כדי להמשיך באווירה. בכל זאת גמר מונדיאל ביום ראשון. איזה גמר, איזה גמר, רגע, יש לנו פה אירו.

0: שתגידי, רינה, מה שתגידי. פאיו, פאיו. שם על בג 2000, אנחנו רדיוס 100 FM. אווירת חמישי של הסמכות. אין את פה עוד... הייתה ילדה. יש שיגידו גם ילדה רעה.
1: קשה לי לוותר עליה.
0: כאילו בקטע טוב. אוהבים אותך, רינתי.

0: אחת.
1: ווואלה, היא לא אחת, יש הרבה כמוה. לפחות ארבע מוכרות מהסדרה האיקונית בשנות האלפיים. ילדות רעות!

אני לא לבד פה, אליאנה, נכון? אליאנה בקיר. אבל איזו אהובה היא, געגועים אליה. טוב, לא יודע, טלוויזיה וסדרות וזה, אני תמיד איכשהו נגרר לדבר הזה. הנה לירון לב עם מול כל העולם. צריך להגיד לכם בכלל איפה ומה, או ש... או ש...

השבוע לפני 24 שנים האלבום של נלי כובש את המצעדים, גם עם הלהיט הזה, גם עם אותי ניר. דילמה. טוב, מי שמרעיד את... טוב, ניו יורק רועדת בחודש האחרון, גם עם הניקס וגם עם החתונה של טיילור סוויפט, וגם עכשיו עם ג'ייזי, ומה שהוא עשה שם בהופעות שלו, סדרת הופעות היסטוריות, ג'ייזי 30, שזה חגיגות בעצם ה-30 לאלבום הבכורה המופתי של הבחור הזה. מה לא היה שם, מה לא היה? ריאנה הייתה, הופיעה. נס עלה, הופיעה. ואמינם, ואלישיה קיז, ואשר, פארל וויליאמס. הרידו את העיר. כאן זה ביג פאמפין מתחילת שנות האלפיים, אחד השילובים פה הוא מסמפל קטע ממוזיקה מצרית. שילוב אמריקאי, ים תיכוני.

טוב, הולך להיות פה רצף מעניין עכשיו, גם הקטע הזה, כאילו הרבה בג בבג. הקטע הזה הוא חצי, אז זה בלי אות. קטע אהוב עליי פה בתקופה האחרונה, עוקבים יודעים. כמובן, LMFAO עם הקטע שלהם, Sexy and Annoyed. במשאפ עם ימאגוצ'י. What the fuck is that?

עכשיו הגיע הזמן לבאג מלא, קטע חדש, אפשר להעביר תוכנית בלי הוגל, ומה שהוא עושה לעולם, יעל, האלבום שהוא הוציא, פשוט מתפוצץ בכל מצעדי הדנס, ועזבו את המצעדים, מה קורה בחוץ? מה קורה ברשת? הנה הקטע האיקוני, התורן, סטי סקסי.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: וואו! איזה קטע לוהט. מה שהוגל עושה לעולם, יאללה. טוב, בואו נחזור למשהו מקומי, גם באג ובאג, גם קטע דנס, אינדי, מינימל כזה, של מישהו משלנו, שעושה חייל, כמו ימגוצ'י, וכמו אדם טן, וכמו מיטה גמי. זה רפאל, שגם שובר את המצעדים של הדנס עם גדה ביקול. זה נשמע ככה.

גל הביקול, רפאל. טוב, אנחנו חוזרים לשנות האלפיים. למרות שקשה אחרי איטים כאלה. קשה? לא קשה. בטח לא שאריק פרייץ פה.

אריק פרייז, המפיק השוודי, אחרי על הקטע הזה. את הבסיס המלודי הוא הביא מוולרי של סטיב ווינווד מה-80s, 82. התפוצץ עם זה, עם הגרסה הזאת ב-2004. סיימנו לערב הזה. וואו, איך שהזמן אף. אנחנו סוגרים עם הקטע הזה שנקרא Touch Me. של רוי די סילבה. תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. מקווים שהרמנו לכם ואהבתם איתנו. תורידו את האפליקציה של רדיוס 100 FM, תוכלו להזין לתוכנית הזו שתעלה. תנו לנו כמה דקות להתארגן על זה, סבבה, אבל יש את כל התוכנית של התחנה שם. יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100 FM בטיקטוק, באינסטגרם. יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנבי, אנחנו מעלים תכנים, שותפים, ביחד, שקשורים לבאג 2000 בכלל. דברים נייס כאלה. תודה, יאל דסקה, לא רואה לך תוכנית, תודה ליורי שיבנו. איש הסאונד שלנו. אנחנו נשתמע השבוע הבא, חמישי ב-9, באג 2000, רדיוס 100 FM.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: 100 FM רדיוס. Let's go. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: אני לא נוגעת בעל כל יפה שלי.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

שאני חי בך. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, ברגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל, הלב יש רק שני חברים. באמץ פולות גם שבתות וחגים, אתם משנה כבר שנים, אני עוד שבוע

בשבילה בדיוק כמו שהבטחתי נשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפור